0: Alarm.
1: Try it again.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.
2: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite novo izdanje Centralno informativne emisije za datum 26. avgust. Sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti koje smo pripremili za današnji dan. Danas je održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanica. U nedjelju će u Škahovici biti održana Halvalijada, organizacija udruženja žena Izvor Škahovica. Večeras koncert polaznika Umjetničkog obrazovnog centra Gračanica. Sutra će biti održan koncert Sevda pod lipama Gračanice. Rukometni klub Gračanica sutra igra prvu domaću pripremnu utakmicu. Još jednom želimo vam dobar dan.
2: Info 5.
3: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanica. Izvještaj pripremila Sadmira Dedić.
4: Nakon konstruktivne rasprave vijećnika vijećnica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća.
5: Poprilično zadovoljni kada je u pitanju izvršenje budžeta. Ono što je dobro da je prihodovna strana pratila plan. Rashodovna strana iz više razloga nije mogla pratiti prihodovnu i zbog samog, ajmo reći, plana javnih nabavki, izvođača radova, ponovljenih javnih poziva za određene projekte, ali evo svakako smo imali danas iznešen kroz diskusiju i projekte koji su evo u potpisane, ajmo reći, pred izvođenje onaj radova od 30.6. ali nisu, evo, zbog rekli su zbog samog izdavanja faktura i nekih drugih, ajmo reći, protokolarnih stvari, mogli biti u ovom izvještaju. Sve u svemu, znači, maksimalni napori se daju da bi se budžet do kraja godine izrealizovao u najvećem mogućem procentu. Također, evo, imali smo izvještaj o utrošku budžetske rezerve, koji je, evo, jednoglasno usvojen od strane Gradskog vijeća. To nam govori o jednom, evo, domaćinskom raspolaganju novca od strane gradonačelnika sa tom tekućom rezervom. Ali tačke, evo, što evo želim napomenuti, jeste danas, evo, zahtjev od naše pravobraniteljice, znači, za razrješenje dužnosti zbog odlaska u penziju. Žena koja je tu radila 20 godina ostavila jedan pozitivan trag u radu našeg pravobranilaštva. U narednom periodu će vjerovatno biti raspisan javni poziv ili imenovanje VD-a od strane Gradskog vijeća za novog pravobranioca.
4: U izvještajnom dijelu sjednice jednoglasno je usvojen izvještaj radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih komisija. Razmatrana je informacija o zimskoj službi na području grada i informacija o stanju putne infrastrukture na području našeg grada. Kompletan snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u nedjelju, 30. augusta, sa početkom u 10 sati.
2: Info
3: 5. U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, Umjetnički centar večeras će imati svoj koncert. Stoga vas pozivaju na vrhunsku noć rock muzike i dobre energije. Nastupit će rock bendovi škole muzike Gračanica, rock band Korozija Gračanica i rock band Lightning Dobo Istok. Koncert počinje večeras u centru grada sa početkom u 20 sati. Sevda pod lipama Gračanice održat će se sutra ispred Osman Kapetanove medrese sa početkom u 20 sati. Uz brojne istaknute izvođače nastupa orkestra fondacije Sevda pod vodstvom Damira Galijaševića. U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice bit će održana prezentacija mlađe grupe prve generacije dramskog studija Plot Twist. Polaznici su pripremili imitacije, monologe i scene sukoba, a ulaz je besplatan. Datum održavanja je 5. septembar 2026. u BKC-u od 18 sati. U nedjelju će u Škahovici biti održana Halvalijada u organizaciji udruženja žena Izvor Škahovica. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
6: Halva je tradicionalna bosanska poslastica koja se pravi od jednostavnih sastojaka.

0: a kvalitet zavisi od spretnosti domaćice. Upravo takmičenje u pripremanju ovog bosanskog slatkiša organizuje Udruženje žena Izvor Škahovica u svom mjestu i to po treći put. Govori Mirsada Okić, predsjednica udruženja.
1: Ove godine imamo prijavljenih 17 udruženja, znači manifestacija je takmičarskog karaktera. Imaćemo žiri koji će odlučiti čija halva će, znači, ponijeti prvo, drugo i treće mjesto. Znači, lijepog druženja, muzike, u Škahovici nikad ne nedostaje.
0: Ove godine u okviru manifestacije bit će predstavljene i slike amaterske slikarke Izete Nurkić, članice udruženja.
2: Pri mnogo, mnogo godina samo nisam imala vremena za takve stvari. Bila je porodica, bila su djeca, bili su neki drugi prioriteti u životu. Kad sam dobila malo više vremena za sebe, e onda sam se posvetila slikanju. Glavnom slikam akrilnim bojama i uljanim bojama. Tehnike su raznorazne, volim sve da slikam, volim boje, volim život, uživam u bojama. Puno radova koje radim već godinama, to su lijepi pejzaži, stare građevine, to volim da radim, to slikam.
0: Planirano je da program bude otvoren za posjetitelje koji mogu uživati u dobrom društvu, tradicionalnoj poslastici, te u razgovoru uz kahvu na poligonu malih sportova u Škahovici.
3: Info 5.
4: O sportskim aktuelnostima izvještavamo u nastavku. Brasov u subotu dočekuje Čaplinu. Bodovi iz prvog kola i dalje su pod znakom pitanja. Nogometaši Brasov u subotu nastavljaju prvenstvenu sezonu utakmicom trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, kada će na stadionu Luke ugostiti ekipu Čapline. Gračanički tim u ovaj susret ulazi nakon remija bez pogodaka protiv Igmana iz Konjica. U utakmici odigranoj pred domaćom publikom Brasov je stvorilo nekoliko izglednih prilika, pogađalo okvir gola, bilo bliže pobjedi, ali je mreža gostiju ipak ostala netaknuta za konačnih 0-0. I dok se ekipa okreće novom izazovu, još uvijek nije poznat konačan epilog susreta prvog kola između Brasa i Posušja. Nogometni savez Bosne i Hercegovine još nije donio odluku o registraciji te utakmice, pa ostaje neizvjesno hoće li Brasu biti oduzeta 3 boda. Govori trener Dalibor Ignjić.
5: Moramo raditi, ispravljati, trenirati, bolje raditi, analizirati završnice da vidimo u čemu je problem. Sigurno je malo tu bilo i pokušavali smo cijelu sedmicu psihološki ekip poslije Posušja da dignemo. Sigurno i taj pritisak od Posušja i sve ovo što se dešavalo utjecalo na momke da tu, ajde da kažem, jer noć da se taj samo završni šut i da tu bude uneseno je dosta tu i nervoze i pometnje i evo i čuvos danas nije kapitan mogu nastupiti. Potur Alić ponovo je tu zbog suspenzije, Alić isto nije tu u konkurenciji, tako da šta je tu, evo, svi su danas se trudili maksimalno, evo, fali je samo taj još jedan gol, da tu bude kako treba, ali šta da se radi, moramo analizirati, ispravljati, trenirati, raditi, poboljšati se u svakom segmentu i ići u Čapljinu sad tražiti dobar pozitivan rezultat.
4: Subotnji duel protiv Čapljine prilika je da Bratstvo, bez obzira na administrativnu neizvjesnost na terenu, nastavi borbu za nove prvenstvene bodove. A rukometni klub Gračanica sutra dočekuje Krivaju u novoj provjeri pred sezonu. Nakon pripremnih utakmica odigranih u Maglaju i Tuzli, rukometaši Gračanice sutra će od 18 sati u dvorani Bazen ugostiti Krivaju i Zavidovića. Stručni štab ni ovoga puta neće imati na raspolaganju kompletan igrački kadar. Zbog povrijeda će izostati Emrah Alispahić, Emrah Jamaković, a njihov povratak u puni trenažni proces očekuje se početkom naredne sedmice. Susret protiv Krivaje predstavlja još jednu važnu provjeru u završnoj fazi priprema, te priliku da trener Alen Hadžić procijeni formu ekipe i stepen spremnosti pred početak takmičarske sezone. Nova sezona Premier lige Bosne i Hercegovine trebala bi početi sredinom septembra, ali je njen start i dalje pod znakom pitanja zbog aktualnih problema u rukometnom savezu Bosne i Hercegovine.
3: Info 5.
4: Za kraj infa, informacija o vremenu.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domjernu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Pratili ste novo izdanje centralno informativne emisije u programu Radio Gra

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Broj pasti. Prema posljednjim podacima poginulo je 160 ljudi, a 980 se vodi kao nestalo. Najveći broj nestalih su turisti iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Prema novoj analizi Američkog geološkog zavoda, uzrok iznenadne bujice bio je odron, a ne zemljotres, kako se prvobitno mislilo. Nepalske vlasti upozorile su na mogućnost novog bujičnog vala, a stanovnici su pozvani da budu u stanju visoke pripravnosti. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Ponovo gori na Trebeviću kod Sarajeva, situacija je teška i na području Trebinja. Krak požara u rejonu Željeva kod Trebinja širi se istočno prema obroncima planine Bijela Gora. Teren je izuzetno težak, bez šumskih puteva, a vatru je sinoć gasio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je i krak vatre iznad sela Orašje koji se širi u pravcu sela Konjsko. Na kritične linije požara danas bi trebalo doći dodatno ljudstvo. Radovi na izgradnje kružnog toka na južnoj longitudinali u sarajevskom naselju Grbavica su završeni, a saobraćajnica će od 6 sati i 30 minuta biti otvorena za saobraćaj. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta objavio je da je počela montaža kontaktne mreže trolejbusa i da će radovi biti završeni u narednih 10 dana. Uprkos teškoj situaciji i blokiranim računima, BHRT je uspješno završio još jedan projekat. Iliđanski festival narodne muzike okončan je revijalnom večeri nastupom domaćih i regionalnih zvijezda. Tokom dvije noći publika je imala priliku uživati u nekim od najpoznatijih pjesama, ali upoznati se i sa novim hitovima. Podsjetimo da je prema glasovima žirija i publike pobjednik festivala pjesma Ah moja draga, koju je otpjevao Azur Mehmedović. Prema mjerenjima u 5 sati u Zenici je 16 stepeni, Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Bihaću 17, Mostaru i Neumu 25 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Još jednom dobro jutro iz studija Radio Gračanice. Kazali smo 27. august. Vremenska prognoza u nastavku. Za četvrtak Federalni hidrometeorološki zavod prognozirao je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, zapadnog i severozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, a maksimalna danas nas očekuje u rasponu od 30 do 35 stepeni Celzijevih. Jedna lijepa jutarnja vijest za sve ljubitelje sporta. Naš BH reprezentativac Amar Dedić je sinoć je u okviru Carabao Kupa sa svojim Newcastlom igrao protiv West Bromwich Albiona. Njegov tim dobio je 3-2, a on se istakao sa 2 asistencije. Mi ćemo svakako o drugim događajima pričati nešto kasnije, a za sada ćemo se još razbuditi uz finu muziku.

0: Ajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12 samo 449,90 km. Fuego Inverter 18 samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
4: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

7 sati i 15 minuta, vi pratite servisne informacije. Mirna noć za gračaničke policajce i vatrogasce. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 76 pregleda, 6 pacijenata bilo je sa povredama, 7 je upućeno na UKC, isto toliko u opću bolnicu. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost sa maksimalnim temperaturama od 30 do 35 stepeni Celzijevih. Trenutna u Gračanici je 19 stepeni. Za sutra izdato crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka širom Bosne i Hercegovine od 11 do 17 sati. Na cestama u Bosni i Hercegovini vozi se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila, brojne su dionice gdje se izvode radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Počeli su radovi na izgradnji kružnog toka na M4 Tuzla-Doboj. Na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj počeli su radovi u okviru projekta izgradnje novog kružnog toka. Prva faza radova podrazumijeva izmještanje postojeće vodovodne mreže, a radovi na izmještanju su već započeli. Izvođač radova je Jata DO. Za sada se saobraćaj na ovoj dionici odvija bez problema i zastoja. Radovi će se odvijati fazno uz usklađivanje dinamike kako bi se uticaj na svakodnevno odvijanje saobraćaja i život građana sveo na najmanju moguću mjeru. Vozačima se preporučuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Nemamo najavljenih radarskih kontrola, ali bez obzira na tu informaciju, dragi vozači, vozite oprezno i želimo vam ugodnu vožnju. Još uvijek traju prijave za streljaštvo koje organizuje Udruženje veterana 111. i 221. Gračaničke brigade. A u povodu obilježavanja dana 111. i 221. Brdske brigade i Gračanica i prve godišnjice uspješnog rada Udruženja veterana 111. i 221. Gračaničke brigade bit će otvoreno prvenstvo u streljaštvu u petak u 10 sati u streljačkom klubu Gračanica.

Prijaviti se možete na broj telefona 061-298-600 i 061-391-362. Bile su to servisne informacije, ostanite sa nama, 7 sati i 18 minuta.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: 27. augusta vi pratite rubriku Aktuelno. Jučer je održana sjednica gradskog vijeća, izvještava Sanmira Dedić.
2: Nakon konstruktivne rasprave vijećnika vijećnica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci. Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća.
3: Poprilično zadovoljni kada je u pitanju izvršenje budžeta. Ono što je dobro da je prihodovna strana pratila plan, rashodovna strana iz više razloga nije mogla pratiti prihodovnu i zbog samog, ajmo reći, plana javnih nabavki, izvođača radova, ponovljenih javnih poziva za određene projekte, ali evo svakako smo imali danas iznešen kroz diskusiju i projekte koji su evo u potpisane, ajmo reći, pred izvođenje radova od 30.6. ali nisu, evo, zbog samog izdavanja faktura i nekih drugih, ajmo reći, protokolarnih stvari mogli biti u ovom izvještaju. Sve u svemu, znači, maksimalni napori se daju da bi se budžet do kraja godine izrealizovao u najvećem mogućem procentu. Također, evo, imali smo izvještaj o utrošku budžetske rezerve koji je, evo, jednoglasno usvojen od strane gradskog vijeća. To nam govori o jednom, evo, domaćinskom raspolaganju novca od strane gradonačelnika sa tom tekućom rezervom. Ali tačke, evo, što evo želim napomenuti jeste danas, evo, zahtjev od naše pravobraniteljice, znači, za razrješenje dužnosti zbog odlaska u penziju. Žena koja je tu radila 20 godina ostavila jedan pozitivan trag u radu našeg pravobranilaštva. U narednom periodu će vjerovatno biti raspisan javni poziv ili imenovanje VD-a od strane gradskog vijeća za novog pravobranioca.
2: U izvještajnom dijelu sjednice jednoglasno je usvojen izvještaj radu gradskog vijeća građanica i radnih komisija. Razmatrana informacija o zimskoj službi na području grada i informacija o stanju putne infrastrukture na području našeg grada. Kompletan snimak sjednice gradskog vijeća građanica možete pratiti u nedjelju, 30. augusta, sa početkom u 10 sati.
1: Idemo na jedan muzički predah.

0: nastavku sportske aktuelnosti. Rukometni klub Gračanica danas igra pripremnu utakmicu. O sportu opširniju nastavku. Braslo u subotu dočekuje Čapljinu. Bodovi iz prvog kola i dalje su pod znakom pitanja. Nogometaši Braslo u subotu nastavljaju prvenstvenu sezonu utakmicom trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, kada će na stadionu Luke ugostiti ekipu Čapljine. Gračanički tim u ovaj susret ulazi nakon remija bez pogodaka protiv Igmana iz Konjica. U utakmici odigranoj pred domaćom publikom Braslo je stvorilo nekoliko izglednih prilika, pogađalo okvir gola, bilo bliže pobjedi, ali je mreža gostiju ipak ostala netaknuta za konačnih 0-0. Dok se ekipa okreće novom izazovu, još uvijek nije poznat konačan epilog susreta prvog kola između Brasla i Posušja. Nogometni savez Bosne i Hercegovine još nije donio odluku o registraciji te utakmice, pa ostaje neizvjesno hoće li Braslu biti oduzeta 3 boda. Govori trener Dalibor Ignjić.
1: Moramo raditi, ispravljati, trenirati, bolje raditi, analizirati završnice da vidimo u čemu je problem. Sigurno je malo tu bilo i pokušavali smo cijelu sedmicu psihološki ekip poslije Posušja da dignemo. Sigurno i taj pritisak od Posušja i sve ovo što se dešavalo utjecalo na momke da tu, ajde da kažem, jer noć da se taj samo završni šut i da tu bude uneseno je dosta tu i nervoze i pometnje. I evo i čuo danas nije kapitan mogu nas tu.

0: Potura Alić ponovo je tu zbog suspenzije, Alić isto nije tu u konkurenciji, tako da šta je tu, evo, svi su danas se trudili maksimalno, evo, fali je samo taj još jedan go, da tu bude kako treba, ali šta da se radi, moramo analizirati, ispravljati, trenirati, raditi, poboljšati se u svakom segmentu i ići u Čapljinu sad tražiti dobar pozitivan rezultat.
1: Subotnji duel protiv Čapljine prilika je da Bratstvo, bez obzira na administrativnu neizvjesnost na terenu, nastavi borbu za nove prvenstvene bodove. A rukometni klub Gračanica sutra dočekuje Krivaju u novoj provjeri pred sezonu. Nakon pripremnih utakmica odigranih u Maglaju i Tuzli, rukometaši Gračanice sutra će od 18 sati u dvorani Bazen ugostiti Krivaju i Zavidovića. Stručni štab ni ovoga puta neće imati na raspolaganju kompletan igrački kadar. Zbog povrijeda će izostati Emrah Alispahić, Emrah Jamaković, a njihov povratak u puni trenažni proces očekuje se početkom naredne sedmice. Susret protiv Krivaje predstavlja još jednu važnu provjeru u završnoj fazi priprema, te priliku da trener Alen Hadžić procijeni formu ekipe i stepen spremnosti pred početak takmičarske sezone. Nova sezona Premier Lige Bosne i Hercegovine trebala bi početi sredinom septembra, ali je njen start i dalje pod znakom pitanja zbog aktuelnih problema u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine.
2: Aktuelni.
1: Bila je to rubrika Aktuelno. Hvala vam na pažnji, sa vama su bili Irfan Izerovski i Kenan Mijenić.

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.
1: Cijenjeni slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj počeli su radovi u okviru projekta izgradnje novog kružnog toka u Gračanici. Prva faza radova podrazumijeva izmještanje postojeće vodovodne mreže, a radovi na izmještanju su već počeli. Izvođač radova je Jata DOO. Za sada se saobraćaj na ovoj dionici odvija bez problema i zastoja. Radovi će se odvijati fazno uz usklađivanje dinamike kako bi se uticaj na svakodnevno odvijanje saobraćaja i život građana sveo na najmanju moguću mjeru. Vozačima se preporučuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. U sklopu programa obilježavanja 34. godišnjice formiranja 111. i 221. Gračaničke brigade i povodom prve godišnjice od formiranja udruženja veterana 111. i 221. Gračaničke brigade, ovo udruženje organizuje takmičenje u streljaštvu iz vazdušne puške. Takmičenje u streljaštvu vazdušnom puškom namijenjeno veteranima Gračaničke brigade održat će se u petak sa početkom u 10 sati u prostorijama streljačkog kluba Gračanica. Prijave na broj telefona 061-298-600 i 061-391-362. Rani tim Fikreta Hođića i kompanije Srebrna Malina predao je tužilaštvu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH krivičnu prijavu protiv sudije, suda Bosne i Hercegovine, Brace i Stupara i više drugih osoba. Prijava je uslijedila nakon spora u vezi sa izvršenjem pravosnažne odluke apelacionog odjeljenja suda BiH kojom je naložen povrat privremenog oduzetog novca Hođiću i kompaniji Srebrna Malina. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić sinoć odigrao fantastičnu partiju u dresu Newcastle koji je sa dvije asistencije vodio do pobjede u Liga kupu Engleske. Newcastle je na kraju slavio protiv West Bromwich Albiona rezultatom 3-2. Zagrebački Dinamo nije uspio da se domogne ligaške faze Lige prvaka pošto ga je u play-offu kvalifikacije zaustavio norveški Viking. Ovi timovi su sinoć u Norveškoj igrali revanš utakmicu play-offa nakon što je prošle sedmice u Zagrebu bilo 2-2, sada je Viking pobjedom od 3-1 prošao dalje. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Temperature maksimalne od 30 do 35 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti produkcije Radio Građanice i tonski realizator Elmin Hođić.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Pratite naš otvoreni program. U nastavku otvorenog programa jedna preporuka za veoma fin film koji možete pogledati. Govorimo o američkoj avanturističkoj priči iz 2004. godine u režiji Johna Turteltauba, a glavnu ulogu igra Nicolas Cage. U pitanju je National Treasure, odnosno nacionalno blago.
3: Benjamin Franklin Gates, you are undertaking the duty of the family Gates to find the most spectacular treasure in history. It grew throughout the ages and moved across continents until it was hidden by America's founding fathers, who left clues to the treasure's location right before our eyes. The unfinished pyramid, the all-seeing eye, are telling us something. Keeping this treasure safe, Benjamin, is your destiny.
2: Glavni lik filma je Benjamin Franklin Gates, historičar i lovac na blago, čija porodica generacijama vjeruje da postoji ogromno skriveno blago koje su sakupili templari, a kasnije ga čuvali slobodni zidari. Tragovi do blaga prema legendi nalaze se u najvažnijim historijskim dokumentima i spomenicima Sjedinjenih Američkih Država.
4: You're treasure hunters, aren't you?
5: We're more like treasure protectors.
2: Kada Ben shvati da njegov bivši partner Ian Howe želi ukrasti deklaraciju nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, kako bi pronašao kartu skrivenu na njenoj poleđini, odlučuje učiniti nezamislivu. Ukrasti je prvi kako bi je zaštitio. Uz pomoć prijatelja Riley Paula

0: i arhivistici Abigail Case, Ben prolazi kroz niz zagonetkih tajnih prolaza i historijskih lokacija sve do konačnog otkrića.
1: All his life, Benjamin Gates has searched for a treasure no one believed existed.
2: Don't you get it, Ben? The treasure is a myth.
3: Yeah. I refuse to believe that.
0: Zašto je ovaj film postao popularan? Zato što kombinuje historiju, misteriju i akciju. Pun je zagonetki koji gledalac pokušava riješiti zajedno sa glavnim likovima. Radnja je brza i zabavna, bez previše nasilja i mnogi su nakon filma počeli istraživati američku historiju i teorije o templarima i masonima.
1: But what he thought was the final clue,
3: 108 years of searching and I'm 3 feet away,
1: is only the beginning.
3: The Declaration of Independence.
4: You think there is a treasure map on the back of the Declaration of Independence?
3: The map is invisible.
2: Why would we make this up?
4: Where's your proof?
2: We don't have it.
0: Glavni glumci su, kazali smo, Nicolas Cage, koji igra ulogu Benjamina Gatesa, zatim Diane Kruger, Abigail Case, Justin Barta, Riley Paul, Sean Bean, koji igra ulogu Iana Howa i John Voight, koji igra ulogu Patricka Gatesa. Film je dobio nastavak National Treasure Book of Secrets, u kojem Ben Gates pokušava očistiti ime svog pretka od optužbi da je učestvovao u atentatu na predsjednika Lincolna, a potraga ga vodi do izgubljenog grada od zlata.
3: Word about the map is bound to get out. Ian's gonna try to steal it. 90 seconds. The only way to protect the declaration is to steal it.
0: Benjamin Franklin Gates odrastao je slušajući porodičnu priču o legendarnom blagu koji su kroz stoljeća skupljali templari, a kasnije ga sakrili slobodni zidari. Njegov djed vjerovao je da tragovi vode do najvećeg skrivenog blaga u historiji, ali niko nije uspio dokazati da ono zaista postoji. Tokom ekspedicije na Arktiku, Ben i njegov partner Ian Howe pronalazi prvi važan trag. Ben otkriva da se sljedeća uputa nalazi na deklaraciji nezavisnosti SAD-a. Međutim, Ian želi ukrasti dokument kako bi se domogao blaga dok Ben pokušava spriječiti krađu. Pošto vlasti ne vjeruju njegovim upozorenjima, Ben se odlučuje na nevjerovatan potez, da sam krade deklaraciju kako bi je zaštitio. Zajedno sa prijateljem Rileyom Paulom i arhivisticom Abigail Case, Ben bježi od FBI-a i istovremeno rješava niz složenih zagonetki skrivenih u historijskim spomenicima i dokumentima. Tragovi ih vode kroz crkve, muzeje i tajne prolaze, dok ih Ian i njegova grupa neprestano prati. Na kraju otkrivaju ogromnu podzemnu riznicu ispunjenu blagom iz različitih civilizacija i historijskih razdoblja.
3: Tell me what the next clue is.
0: Ian biva uhapšen, Ben i njegovi prijatelji dobijaju priznanje za otkriće, a dio pronađenog blaga pripada njima kao nagrada. Film spaja akciju, avanturu, historijski misterij i zagonetke, zbog čega je postao jedan od najpoznatijih avanturističkih filmova 2000-ih godina. Evo jedan pregled da pogledate malo stariji, a fin, zanimljiv film. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje u Talase Radio Gračanica.
1: Nicolas Cage. National Treasure.

čistoću i sigurnost vašeg auto, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjeni slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj počeli su radovi u okviru projekta izgradnje novog kružnog toka u Gračanici. Prva faza radova podrazumijeva izmještanje postojeće vodovodne mreže, a radovi na izmještanju su već počeli. Izvođač radova je Jata DOO. Za sada se saobraćaj na ovoj dionici odvija bez problema i zastoja. Radovi će se odvijati fazno uz usklađivanje dinamike kako bi se uticaj na svakodnevno odvijanje saobraćaja život građana sveo na najmanju moguću mjeru. Vozačima se preporučuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. U sklopu programa obilježavanja 34. godišnjice formiranja 111. i 221. Gračaničke brigade i povodom prve godišnjice od formiranja Udruženja veterana 111. i 221. Gračaničke brigade, ovo udruženje organizuje takmičenje u streljaštvu iz vazdušne puške. Takmičenje u streljaštvu vazdušnom puškom namijenjeno veteranima Gračaničke brigade održat će se u petak sa početkom u 10 sati u prostorijama streljačkog kluba Gračanica. Prijave na broj telefona 061-298-600 i 061-391-362. Rani tim Fikreta Hođića i kompanije Srebrna Malina predao je tužilaštvu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH krivičnu prijavu protiv sudije, suda Bosne i Hercegovine, Braca i Stupara i više drugih osoba. Prijava je uslijedila nakon spora u vezi sa izvršenjem pravosnažne odluke apelacionog odjeljenja suda BiH kojom je naložen povrat privremenog oduzetog novca Hođiću i kompaniji Srebrna Malina. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić sinoć odigrao fantastičnu partiju u dresu Newcastle koji je sa dvije asistencije vodio do pobjede u Liga kupu Engleske. Newcastle je na kraju slavio protiv West Bromwich Albiona rezultatom 3-2. Zagrebački Dinamo nije uspio da se domogne ligaške faze Lige prvaka pošto ga je u play-offu kvalifikacije zaustavio norveški Viking. Ovi timovi su sinoć u Norveškoj igrali revanš utakmicu play-offa. Nakon što je prošle sedmice u Zagrebu bilo 2-2, sada je Viking pobjedom od 3-1 prošao dalje. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Temperature maksimalne od 30 do 35 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti produkcije Radio Građanica i tonski realizator Elmin Hođić.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom.

25 stepeni je trenutna temperatura u Gračanici, a 9 sati 21 minuta u nastavku servisne informacije. Mirna noć za policiju i vatrogasce. Izveštaj hitne stanice Gračanica, 76 pregleda, 6 pacijenata sa povredama, po 7 upućeno na UKC i opću bolnicu. Izveštaj opće bolnice Gračanica, 205 pregleda, na prijemu 15 pacijenata, 1 upućen na UKC, a rođen je jedan dječak i jedna djevojčica. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature danas od 29 do 35, evo, kazali smo trenutno u Gračanici 25. Na cestama u Bosni i Hercegovini vozi se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila.

Bili su to servisne informacije, u nastavku se družimo u sklopu našeg otvorenog programa, počinjemo sa novom pjesmom koja je duet Sergej Pajić i Angelina, Uvijek imaš nebo, pjesma se zove, pa evo poslušajmo, izašla je, odnosno objavljena prije 12 sati.

večeras ispred Osman Kapetanove medrese. Nastavljamo dalje naš otvoreni program uz muziku. Slušali smo Sergeja Pajića i Angelinu, novu pjesmu, a u nastavku nova pjesma Relje Top Gun.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: Vijest. Ređuje i vodi Sadmira Dijed.
1: Dobar dan. Na jučer održanoj sjednici gradskog vijeća Gračanica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci, kao izvještaj o utrošku budžetske rezerve. Jednoglasno je usvojen izvještaj o radu gradskog vijeća Gračanica i radnih komisija. Zatim informacija o zimskoj službi i stanju putne infrastrukture na području grada. Kompletan snimak sjednice gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju, 30. augusta sa početkom u 10 sati. Poznato je kako će izgledati glasački listić za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Na jednom listiću birač u Federaciji Bosne i Hercegovine imat će ponuđene kandidate za bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali moći će glasati za samo jednog kandidata. Na glasačkom listiću uz upute na hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku jasno je naznačeno da birač treba označiti samo jedan politički subjekt, odnosno popuniti kružić ispred imena samo jednog kandidata, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nova školska godina na području našeg kantona bila je tema sastanka kojeg je ministar obrazovanja i nauke DK Ahmed Omerović održao sa direktorima osnovnih i srednjih škola. Na sastanku je razgovarano o završnim pripremama za početak školske 2026-2027. godine, kao i pitanjima važnim za organizaciju i nesmetan početak nastave. Posebna pažnja posvećena aktivnostima koje škole trebaju završiti u narednom periodu, te izazovima sa kojima se suočavaju pred početak nastave. Iz ministarstva navode da je cilj da nova školska godina na području našeg kantona počne organizovano i bez poteškoća i problema u svim školama na području našeg kantona. U ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu će biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine. Član konzorcijuma Bosne i Hercegovine Nikola Brković je rekao, protest će trajati od 12 do 14 sati, a planirana je i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 sati u Sarajevu. Ukoliko se ništa ne riješi, planiramo proteste na svim graničnim prelazima sa Evropskom unijom, poručio je Brković. Danas u našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 29 do 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnju.

Biljni svijet je redak, ali prilagođen, sukulenti, datuljine palme, akacije, tamarisk. Životinski svijet, fenek, pustinska lisica, dromedar, saharska adaks antilopa, ugrožena vrsta, razne vrste guštera, škorpiona i ptica selica. Većinske slike i fosili dokazuju da je Sahara nekada bila puna života, geolozi je koriste kao primjer ekstremne erozije i depozicije i klimatolozi proučavaju Saharu kako bi bolje razumjeli globalne klimatske promjene. I toliko u rubrici Da li ste znali? Da li ste znali? Obrazovni program.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

0: vijesti. Uređuje i vodi
1: Sadmira Dede.
2: Dobar dan. Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci, kao izvještaj o utrošku budžetske rezerve. Jednoglasno je usvojen izvještaj o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih komisija. Zatim informacija o zimskoj službi i stanju putne infrastrukture na području grada. Kompletan snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju, 30. augusta sa početkom u 10 sati. Poznato je kako će izgledati glasački listić za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Na jednom listiću birač u Federaciji Bosne i Hercegovine imat će ponuđene kandidate za bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali moći će glasati za samo jednog kandidata. Na glasačkom listiću uz upute na hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku jasno je naznačeno da birač treba označiti samo jedan politički subjekt, odnosno popuniti kružić ispred imena samo jednog kandidata, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nova školska godina na području našeg kantona bila je tema sastanka kojeg je ministar obrazovanja i nauke DK Ahmed Omerović održao sa direktorima osnovnih i srednjih škola. Na sastanku je razgovarano o završnim pripremama za početak školske 2026-2027. godine, kao i pitanjima važnim za organizaciju i nesmetan početak nastave. Posebna pažnja posvećena aktivnostima koje u škole trebaju završiti u narednom periodu, te izazovima sa kojima se suočavaju pred početak nastave. Iz ministarstva navode da je cilj da nova školska godina na području našeg kantona počne organizovano i bez poteškoća i problema u svim školama na području našeg kantona. U ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu će biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine. Član konzorcijuma Bosne i Hercegovine Nikola Brković je rekao, protest će trajati od 12 do 14 sati, a planirana je i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 sati u Sarajevu. Ukoliko se ništa ne riješi, planiramo proteste na svim graničnim prelazima sa Evropskom unijom, poručio je Brković. Danas u našoj zemlji se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 29 do 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.

0: Ritam svakodnevnice. Radio Gračanica 87,6 i 95 MHz.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.
4: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja

0: odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 28.2026. godine u 24 sata. Ko je za? 6 glasova za.
1: Vlada Republike Srpske odobrila je 6 prioritetnih projekata vrijednih ukupno 27,7 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za projekte u Ljubinju, Šamcu i Hampijesku. Pored ostalog, vlada je usvojila i smjernice za zaštitu djece i mladih od rizičnih online pojava, te pokrenula aktivnosti na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2027. do 2029. godine. U Republici Srpskoj danas je isplata jednokratne pomoći penzionerima. Novac će dobiti više od 295.000 penzionera, za što je osiguran 31 milion maraka. Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a onima čije su penzije iznad prosjeka po 80 maraka, saopšteno je iz resornog ministarstva.
2: U razornim bujičnim poplavama u Nepalu i Kini prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 160 ljudi. Strahuje se da će broj žrtava biti daleko veći jer se više od 1500 ljudi vode kao nestali. Spasilačke ekipe teško dolaze do najteže pogođenih područja u koja se pomoć doprema helikopterima. Ujedinjeni narodi i međunarodni partneri mobilizuju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali Sjedinjene Države, Kina, Evropska unija i Indija. Brana Prtenjak.
3: Sa granice Kine i Nepala, na putu koji povezuje Lasu na Tibetu sa glavnim gradom Nepala, Katmanduom, i dalje stižu potresne slike. Cijela sela, mostove, puteve, elektrane odnijela je blatna bujica, ostavljajući iza sebe mulj visok nekoliko metara. U Nepalu se kao nestalo vodi 826 ljudi, u kineskom okrugu Džirong na Tibetu 558. Nestalo je gotovo 900 turista i hodočasnika iz više od 20 zemalja svijeta, najviše iz Indije. Policija očekuje da će broj žrtava nastaviti da se povećava.
4: Broj će rasti jer smo nastavili potragu i očekuje se da će biti pronađeno još tijela.
3: U Nepalu bolnice primaju povrijeđene koji su u šoku.
4: Ogromna bujica blata išla je pravo ka nama. Kako nam se približavala, bila je sve viša. Kada sam vidio da je ušla u našu kuću, pokušao sam da uhvatim suprugu za ruku i odvedem je na terasu, ali bujica blata ju je odnijela. Moja supruga je i dalje negdje ispod blata. Nema je. Nema više ljudskih tvorevina, nema ljudskih naselja. Sve je sravljeno sa zemljom.
3: U Nepalu je više od 5000 pripadnika vojske i policije uključeno u potragu za preživjelima i nestalima. U najteže pogođenim oblastima helikopteri dostavljaju šatore, hranu i druge potrepštine koji su odmah obezbijedili Kina, Indija i Svjetska zdravstvena organizacija. Ljudstvo i zalihe šalju i Ujedinjene nacije. Pomoć najavljuju Amerika, Evropska unija i Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. U međuvremenu utvrđen je uzrok katastrofe. Bujicu nanosa izazvalo je urušavanje leda i stijena sa glečera, toliko masivnih da je stvorena seizmička energija od 4,4 stepena po Richteru, zbog čega se u prvi mah mislilo da se radilo o zemljotresu. Istovremeno, kineske vlasti upozorile su da pogođenom području prijeti nova opasnost. Ističu da je uzvodno od granice između Nepala i regije Tibet veliko jezero, koje je i dalje blokirano nanosima blata i svega što je vodena bujica odnijela sa sobom. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom proglašava vanrednu situaciju na nacionalnom nivou zbog rizika koji predstavlja određena oprema stranog porijekla u američkoj elektroenergetskoj mreži. Naredbom se ograničavaju nabavka, uvoz, prenos i ugradnja strane elektroenergetske opreme, softvera i digitalnih komponenti ukoliko predstavljaju rizik od cyber napada, sabotaže ili ugrožavanja stabilnosti mreže.
2: U Sarajevu je 26 stepeni, Goraždu i Srebrenici 27, Višegradu i Zenici 28, Neumu i Tuzli 29, Banja Luci 31, Bihaću i Trebinju 33 i u Mostaru 34 stepena.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Zatvoren je pravac Jajce-Crna Rijeka u Podmilačju.

0: Obraćaj se preusmjerava preko Mrkonjić grada. Zatvorena i pod dionica autoceste Golubinja Nemila uz preusmjeravanje na magistralni put M17. Usporeno se saobraća na pravcima Bugojno-Novi Travnik, Podromanija, Sumbulovac i Sarajevo-Lapišnica. Danas i sutra do 17 sati povremeno će biti obustavljen saobraćaj na pravcu Tomislavgrad-Blidinje. Na graničnom prelazu Zupci i Ivanica duge su kolone na izlazu iz zemlje, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Emina Mujezinović.
1: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. 12 je sati, 19 minuta. Sa vama su Elmin i Hasiba. Sunčano je, vedro i baš toplo ljetno poslijepodne pred nama. Temperature u Gračanici danas idu do 34 stepena Celzijeva. Vjerujemo da ćete iskoristiti ovaj dan da se raskladite gdje god možete, uz naravno unos dovoljno tečnosti i dovoljno hlada. Za sve ostalo tu je Radio Gračanica, dobra muzika, zanimljive priče i društvo koje vam prija. Pozivamo vas da ostanete uz nas i provedete ovo poslije podne u dobrom raspoloženju.

12:24, još jedan put vas pozdravljamo na početku poslje podnevnog programa. 32 stepena Celzijeva trenutna je temperatura u našoj Gračanici. Danas će u Bosni i Hercegovini temperature ići do 35 stepeni Celzijevih, a na jugu i do 38, a za sutra je najavljeno izuzetno toplo vrijeme i crveni meteo alarm. Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Molimo ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Još danas i sutra zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na cesti Tomislavgrad Blidinje. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Zubci i Ivanica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Humi Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, ali svakako je preporuka da vežete sigurnosni pojas i pridržavate se svih ograničenja.

i saobraćajnih propisa. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, sinoć u centru grada, mogli ste uživati u koncertu polaznika Umjetničkog obrazovnog centra i u starom dobrom XU roku. Večeras na terasi Osman Kapetanove medrese imate priliku uživati u sevdahu. 20 sati početak je ovog programa. Festival Ilahija i Kasida je događaj kojim će ovogodišnja manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice biti zatvoren, a festival će biti u nedjelju od 20 sati u velikoj sali BKC-a Gračanica. Naredne sedmice ono što nas očekuje jeste prva prezentacija mlađe grupe polaznika dramskog studija Plot Twist. Mentor je Amar Mujkić, a 5. septembra od 18. sati nastupaju Amra Hasić, Lana Zečević, Enisa Bajrić, Maida Hadži Aganović, Ale Alagić, Faruk Nasić, Iman Širbegović, Asija Begović, Emina Mujkić, Ajna Mujić, Merijem Karmarić, Daira Bostanđić, Aida Hadži Aganović i Saida Alagić. Oni su pripremili imitacije, monologe, scene sukoba, a ulaz za posjetitelje je besplatan. Događaj će biti u velikoj sali BKC-a Gračanice. Rukometaši Gračanice danas očekuju Krivaju u novoj provjeri pred sezonu. Nakon pripremnih utakmica odigranih u Maglaju i Tuzli, rukometaši RK Gračanica danas će od 18 sati u dvorani Bazen ugostititi rukometni klub Krivaju Zavidovići. Kada je riječ o događajima u nedjelju, spomenimo i da će u Malešićima na Opankovom brdu biti upriličena traktorijada, a u Škahovici na poligonu malih sportova biće upriličena halvalijada, takmičenje u upravljanju ove tradicionalne poslastice. U subotu u Gračanici 29. augusta od 20 sati na terasi u prostorijama Osme Kapetanove medrese i Gračanica biće upriličena promocija knjige Svjedok srebreničkog genocida autora Mevludina Hrnića. Podsjetnik vozačima da je na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj počela izgradnja kružnog toka na mjestu gdje se trenutno nalaze i raskrsnica sa semaforima, tako da oprezno vozite, a ukoliko možete koristite alternativne putne pravce. Nastavljamo mi druženje uz muziku, tačno u 13 poslušajte vijesti iz produkcije Radio Gračanice, a u 13.15 imamo goste u studiju.

0: Ajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu, treći, četvrti ili peti stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac.

0: obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Admira Arnautovića Šmrka i Adnana Maglića Magli, koji se terete za organizovani kriminal, neovlašteni promet drogom i oružjem, pranje novca te druga krivična djela. Optužnica je potvrđena 11. augusta, a Arnautović i Maglić se terete da su od decembra 2019. do kraja 2022. godine organizovali i rukovodili grupom za organizovani kriminal, koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, država Evropske unije i drugih zemalja. Helikopter prvog helikopterskog skvadrona oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer je učestvovao na gašenju požara na području Trebinja, gdje je vatra prijetila gradu. Požar koji je sa južne strane ugrožavao Trebinje u potpunosti je ugrožen zajedničkim angažovanjem helikoptera oružanih snaga BiH, air traktora, pripadnika vatrogasne

0: vatrogasnih službi i dobrovoljaca. Oružane snage Bosne i Hercegovine navode da nastavljaju pružati podršku civilnim strukturama u zaštiti stanovništva i materijalnih dobara od posljedica požara i drugih prirodnih nepogoda. Proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu ove godine bila je manja nego u istom mjesecu prošle godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Bruto proizvodnja iznosila je 508 gigavat sati, dok je u julu prošle godine proizvedeno 533 gigavat sata električne energije. Najveći udio u ukupnoj proizvodnji imale su termoelektrane sa 60,6%, hidroelektrane su učestvovale sa 31,1%, dok je na vjetroelektrane otpalo 8,3% ukupne proizvodnje. Pad je zabilježen i kada je riječ o proizvodnji uglja. U Federaciji Bosne i Hercegovine je tokom jula proizvedeno 211.783 tone mrkog uglja, dok je u istom periodu prošle godine proizvodnja iznosila 300.931 tonu. Istovremeno je povećan uvoz naftnih proizvoda. Tokom jula uvezeno je 140.850 tona, dok je u istom mjesecu prošle godine uvoz iznosio 125.739 tona. U nedjelju 30. augusta u Gračanici će biti upriličeno obilježavanje 100 godina od osveštenja pravoslavnog hrama u Gračanici. Pravoslavna crkva sagrađena je 1926. godine kao lijepa i skladna građevina sa visokom kupolom i dva zvonika. Ističe se svojim unutarnjim uređenjem, a posebno prelijepim zidnim slikarijama i ikonama koje imaju i značajnu umjetničku vrijednost. Danas je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni Celzijevih. Sutra sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: Vijest.
2: Sad imaš priliku da sve ovo spasiš ili ne.

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom.

0: kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Nastavljamo druženje kroz otvoreni program na talasima Radio Gračanice, a u narednim minutama najavit ćemo jedan događaj koji će u nedjelju 30. augusta biti upriličen u mjesnoj zajednici Škahovica na poligonu malih sportova. Tim povodom moje gošće danas su Mirsada Okić, predsjednica udruženja žena Izvor Škahovica družina i slikarka, umjetnica Izeta Nurkić, također članica ovog udruženja. Dobar vam dan i dobro mi došle.
3: Dobar dan.
2: Riječ je o trećoj po redu halvalijadi koju organizuje udruženje žena Izvor Škahovica. Mirsada, vi ste na dobrom putu, istrajne ste, evo treću godinu zaredom organizujete ovaj događaj. Samo prve godine su vremenske prilike narušile atmosferu. Prošle godine je proteklo sve u najboljem redu. Planirate i ove godine na istoj lokaciji kao i prošle godine. Šta ste to pripremile za ovu godinu?
4: Ovako, dobar dan prije svega svim slušalcima Radio Gračanice. Hvala vama na ustupljenom vremenu da najavimo našu treću po redu manifestaciju Halvalijada, koja će se održati u nedjelju 30. augusta, znači na poligonu ispred škole u Škahovici. Pozivamo sve koji su voljni da dođu, koji nas podržavaju.
2: Koliko je udruženja potvrdilo dolazak i koliko udruženja će se takmičiti u pravljenju tradicionalne poslastice halve?
4: Pa ovako, ove godine imamo prijavljenih 17 udruženja, znači manifestacija je takmičarskog karaktera, imat ćemo žiri koji će odlučiti.

0: odlučiti čija halva će, znači, ponijeti prvo, drugo i treće mjesto.
1: Da li je planirani neki zabavni program koji će pratiti sve to u toku dana?
0: Toga neće nedostajati. Znači, lijepog druženja, muzike, u Škahovici nikad ne nedostaje. Tako da...

0: pozvala, znači, sve mještane, svi koji podržavaju naše udruženje, nebitno odakle su oni, nek dođu bujrom, znači kafa će biti za sve, bit će halva, degustacija halve koju će pripremati naša, znači, ekipa koja se ne takmiči, ona će samo priprema za naše goste, za degustaciju, družina, tako da bujrom.
1: Ove godine nešto što nije bilo na prethodne dvije manifestacije, riječ je o izložbi slika umjetnice Izete Nurkić, koja je vaša dugogodišnja članica, koja je, čini mi se, 2018. godine imala svoje prvo javno predstavljanje svojih slika. Izeta, dobar dan i vama.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima.
1: Izeta, evo, malo prije smo u neformalnom razgovoru prije snimanja prisjetili se one vaše prve izložbe koju ste imali u okviru sajma povodom 8. marta u centru grada. Zaista je tada vladalo oduševljenje vašim slikama. Šta ste to pripremili za ovu izložbu u Škahovici?
2: Pa, puno radova koje radim već godinama. To su lijepi pejzaži, stare građevine. To volim da radim, to slikam.
1: Kada ste vi otkrili da imate talenat za slikanje?
2: Pri mnogo, mnogo godina, samo nisam imala vremena za takve stvari. Bila je porodica, bila su djeca, bili su neki drugi prioriteti u životu. Kad sam dobila malo više vremena za sebe, onda sam se posvetila slikanju.
1: Da li ste samouke ili ste tokom godina išli na neke edukacije, na usavršavanje tehnika?
2: Ne, ja sam amater slikar.
1: Koje su to tehnike koje najčešće koristite? Šta najviše volite da slikate?
2: Pa, uglavnom slikam akrilnim bojama i uljanim bojama. Tehnike su raznorazne, učim se još uvijek se trudim da budem što bolja. Volim sve da slikam, volim boje, volim život, uživam u bojama.
1: Evo, koliko radova ćete prezentovati na ovoj izložbi u nedjelju?
2: Pa bit će tu radova možda jedno 15-20 mojih slika. Nadam se da će se to ljudima dopast. Ja volim kritiku, volim kad mi neko kaže nešto ako nije u redu, da to popravim, da trudim se da budem što bolja i bolja.
1: Da li je izložba prodajnog karaktera, i evo kada je riječ o vašim slikama, znate li gdje su one sve otputovale i pronašle svoj dom?
2: Moji slika ima svugdje, mislim, to mi je čast što ja kao slikar amater imam ljude koji cijene moj rad i slike su na raznim kontinentima naše planete.
1: To je baš lijepo čuti.
2: Yes.
1: Hoće li biti izložba i ova u Škahovici prodajnog karaktera?
2: Svaka izložba je prodajnog karaktera. Ko želi, može slobodno da dođe i da kupi sliku.
1: Evo, da li ste nekada razmišljali o udruženim snagama, evo, da se udružite sa možda još nekim umjetnicima, slikarima, pa da pokušate nešto zajedno napraviti i prezentovati zajedničke radove?
2: Ja sam član preporoda u Tuzli. Bila sam član u galeriji dok je gospođa Refka Čajić držala i tu sam izlagala svoje slike. Sad trenutno nemam kontakt ni sa kim, da mogu da se nešto dogovorim.
1: Ali, evo, možda nakon ove emisije i nakon izložbe u nedjelju bude i nekih novih saradnji.
2: Nadam se.
1: Kakva je satnica planirana za nedjelju kada je riječ o cijelom tom procesu festivala, koliko će trajati događaj, koje je vrijeme rezervisano, evo, da posjetitelji mogu doći i pogledati ono što ste pripremili?
0: Pa, ovako, mi smo planirali od 11 sati prijem gostiju, znači da očekujemo goste od 11 sati do 12, od 12 sati je planiran ručak, kafa, od 1 sat, od 1 i 15 planirana je priprema halve, sat vremena ćemo pustiti da se halva priprema, gdje će, eto, možda u 3 sata biti proglašenje koja halva je odnijela titulu najbolje halve.
1: Kakve su nagrade pripremljene za one najbolje?
0: Pa, evo, nagrade, pripremili smo 3 nagrade. Nagrade su solidne, s tim da imamo i uz naše nagrade još i sponzora Dukat, koji će uz naše nagrade staviti on po jedan svoj paket za ta 3 mjesta.
1: Lije.
0: Ja bi, eto, da se zahvalim i sponzorima, znači grad Gračanica kao glavni sponzor naše manifestacije, mjesna zajednica Škahovica, pa imamo, evo, da ne nabrajam sve redom, ali, eto, zahvalila bi se svima onima koji su prepoznali naš rad i koji nas podržavaju sve ove

0: Slatine.
1: Vi ste dugo godina podrška i mladima sa područja Škahovice. Vjerujemo da ni ove godine neće izostati. Upravo u nedjelju u večernjim satima održava se i festival Ilahija i Kasida. Vjerujem da ste i tu povezani kada je
2: tako je, tako je, jer naše članice u udruženju, one imaju djecu i u horu Elemin, tako da naša podrška u stvari ne nedostaje ni mladima, ni mjesnoj zajednici, bilo kome da treba naša pomoć. Znači, mi smo na raspolaganju, tu smo da pomognimo, što je u našim mogućnostima, tu smo, za svaki vid pomoći smo tu.
1: Lijepo je to čuti, ja vam želim da i ova treća po redu manifestacija bude uspješna, posjećena i da budete prvenstveno vi zadovoljne ishoda.
2: Pa hvala, hvala vam, nadamo se da će biti tako, jer na našoj opštini jedine smo mi koji pravimo halvalijadu, znači među masom ovih četinija i ne znam ti bosanski ovi lanaca, kotlića, šta već, mi smo ipak uzeli našu tradiciju. Halva, ona je, znači, za svaku priliku nas muslimana tu na sofri, tako da halva je ipak.
1: Pogotovo što je evo trenutno i mjesec Mevluda, a halva je neizostavna.
2: Tako je. Hvala vama na pozivu i bujrom dođite, zasladite se na kafu.
1: Vama hvala na gostovanju u programu. Poštovane slušateljke i slušatelji, u proteklim minutama moje gošće bile su Mirsada Okić i Izeta Nurkić iz Udruženja žena Izvor Družina Škahovica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Hello.
4: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Admira Arnautovića Šmrka i Adnana Maglića Magli, koji se terete za organizovani kriminal, neovlašteni promet drogom i oružjem, pranje novca te druga krivična djela. Optužnica je potvrđena 11. augusta, a Arnautović i Maglić se terete da su od decembra 2019. do kraja 2022. godine organizovali i rukovodili grupom za organizovani kriminal, koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, država Evropske unije i drugih zemalja. Helikopter prvog helikopterskog skvadrona oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer je učestvovao na gašenju požara na području Trebinja, gdje je vatra prijetila gradu. Požar koji je s helikoptera oružanih snaga BiH, Air traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca. Oružane snage Bosne i Hercegovine navode da nastavljaju pružati podršku civilnim strukturama u zaštiti stanovništva i materijalnih dobara od posljedica požara i drugih prirodnih nepogoda. Proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu ove godine bila je manja nego u istom mjesecu prošle godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Bruto proizvodnja iznosila je 508 gigavat sati, dok je u julu prošle godine proizvedeno 533 gigavat sata električne energije. Najveći udio u ukupnoj proizvodnji imale su termoelektrane sa 60,6%, hidroelektrane su učestvovale sa 31,1%, dok je na vjetroelektrane otpalo

8,3% ukupne proizvodnje. Pad je zabilježen i kada je riječ o proizvodnji uglja. U Federaciji Bosne i Hercegovine je tokom jula proizvedeno 211.783 tone mrkog uglja, dok je u istom periodu prošle godine proizvodnja iznosila 300.931 tonu. Istovremeno je povećan uvoz naftnih proizvoda. Tokom jula uvezeno je 140.850 tona, dok je u istom mjesecu prošle godine uvoz iznosio 125.739 tona. U nedjelju 30. augusta u Gračanici će biti upriličeno obilježavanje 100 godina od osveštenja pravoslavnog hrama u Gračanici. Pravoslavna crkva sagrađena je 1926. godine kao lijepa i skladna građevina sa visokom kupolom i dva zvonika. Ističe se svojim unutarnjim uređenjem, a posebno prelijepim zidnim slikarijama i ikonama koje imaju i značajnu umjetničku vrijednost. Danas je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni Celzijevih. Sutra sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45, ostatak ponude potražite na...

0: pingopih.pa.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postanu jedno. Učestvuju Esad Kovačević.

0: Saša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje i sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti. Sevdah. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Gračanlije će večeras uživati u Sevdahu pod lipama Gračanice, u organizaciji grada Gračanica i Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Učestvuju brojne sevdalije te orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića, sa kojim razgovaramo u narednim minutama. Damire, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama, Hasiba, i dobar dan. Lijepo je šegar Gračanici.
0: Vi dolazite, ako Bog da, danas u Gračanicu, večeras ćete sevdisati zajedno sa Gračanlijama. Kakav ste repertoar pripremili za Sevdah pod lipama Gračanici?
2: Mi dolazimo, ako Bog da, zajedno sa Hratak u Gračanicu, evo nas upravo putujemo i moram reći da je ovo po redu, mislim, 13. koncert Fondacije Sevdah u protekla dva mjeseca, ali da se ovom koncertu istinski radujem zato što nismo bili 4 godine u Gračanici. Prošli put smo svirali bukvalno pod lipama, bili smo na trgu i onda dugo mi je poslije harmonika mirisala na gračanički lip na stoku, tako da to nosim divne uspomene i generalno od uvijek nosim divne uspomene sa ljudima iz Gračanice, jer grad čine ljudi, a ja sam u Gračanici sreo zaista divne ljude i sreo sam jednu posebnu sevdalijsku publiku. To je narod kojem nema podvala, koji zna šta je pjesma. U ostalom, najveća muzička imena su često i gostovala u Gračanici i Gračanica imala priliku da čuje i istinske velikane sevdalinke. I sve to zapravo govori da ovaj večerašnji program će biti nešto što baš onako svima nama za srce i dušu, i tako smo otprilike program i koncipirali. Obično sviramo na trgovima kada moramo ići sa malo življim, veselim repertoarom, popularnim repertoarom. Ovdje će biti i toga, ali će biti i nešto što je onako baš za dušu svima nama. Ispričat ćemo neke manje poznate priče o više poznatim pjesmama. Tako da će narod zapjevat sama pjesme koje zna, ali će čuti kontekst njihovog nastanka koji vjerovatno ne zna. To je funkcija Fondacije Sevdah. Naša je obaveza, osim da ljude zabavimo i da ljude edukujemo onim što nama pripada. Svaki bosanski čovjek vlasnik je svake bosanske sevdalinke, ona pripada narodu. I naša je obaveza da tu pjesmu dignemo sa čisto zabavnog na jedan ipak malo intelektualni nivo. Ja znam da je Gračanica pravo mjesto za takvo nešto, zato se radujem što ćemo se družiti večeras.
0: Evo, u savremenom dobu sevdalinka nas podsjeća i da usporimo i da se vratimo onim nekim istinskim vrijednostima, podsjeća nas i na ona neka prošla

0: topla vremena. Kako vi živite Sevdah?
1: Ja Sevdah živim na... ne znam, to je teško pitanje. Ali u svakom slučaju ja se istinski osjećam. Ja sam neko ko ovo baš živi, baš istražuje 15-ak posljednjih godina i osjeti narod tu posvećenost, osjeti narod našu iskrenost. Gdje god smo se pojavili, ne ja, nego kompletna ekipa fondacije Sevdah i vokalni solisti i orkestar, sve to... Ljudi osjete da mi to prije svega jako volimo, da mi tome pripadamo. Da mi ne samo da to sviramo ta 2,5 sata koliko traje koncert, a ne samo da smo bajramske sevdalije, pa ono, 2,5 godišnje čudna jada na Hajatu i moj Dilber je jetka, mi čuvamo tradiciju, mi smo puno iznad toga. I osjete ljudi iskrenost, osjete ljudi da je to nešto što čemu mi pristupamo puno više od čisto zabavnog karaktera. Tako da mislim da će i večerašnji program biti pokazatelj toga, a ja moram reći da je redovan dio naših koncerata čovjek Gračanlija i čovjek koji je ponosan na svoju Gračanicu, posebno na svoju Miričinu, naš dragi Eso Kovačević, čijim smo posredstvom u nekoj mjeri i večeras mi ovdje. Moram da pozdravim i našeg dragog kolegu Ibrahima Jukana i mi ćemo, ako Bog, da danas naći vremena da obiđemo Ibrahima, da mu poželimo lijepo zdravlje, da nam se, ako Bog, da pridruži. Jer je i Ibrahim Jukan čovjek koji je pjevao razne muzičke žanrove, ali se Sevdalinci uvijek pristupao na onaj jedini pravi intelektualni način.
0: To je tako lijepo čuti, da ne zaboravljate svoje Sevdalije iz Gračanice.
1: Taman posla. Mi smo prije 4 godine nastupali i s nama je bila također velika pjevačica Sevdalin Hirah Mesli Zekija Suman. I nedostaje me Zekija kako je otišla, a posebno će nam nedostajati i večeras. Znam da će s nama biti naš kolega Abasko Bijedić iz susjednog vam Lukavca, koji je također jedan od važnih čuvara Sevdalinke u posljednjih nekoliko decenija.
0: Naš maestro.
1: Tako da, naš maestro, Boga mi moj dugogodišnji, već više od jedne decenije smo prijatelji, kolege, saradnici, jedan od ljudi s kojim se ja često savjetujem, kad god imam neku dilemu, znam ko mi je može razriješiti. Ima nekoliko takvih ljudi, jedan od njih je Jabasko Vjedić. Večeras će s nama biti gospodin Žavid Pamuković, večeras će s nama biti vaša imenjakinja, gospođa Hasiba Agić, večeras je s nama i mlađa ekipa Sevdalija, Namir Mašić, Sazdija iz Kladnja, Melika Karić, Safet Bučo, Memnuni Neila Muzaferija, večeras je s nama i gospođa Edhija Činić, koja također čuva Sevdalinku na jedan poseban način, uz orkestar od 6 članova, mislim, onako, bit će pjesme uz sas, bit će pjesme uz harmoniku, uz orkestar, možemo mi tu ovako i nako, ali iznad svega mi to radimo jako iskreno.
0: Veselimo se vašem dolasku i sevdisanju, evo, na terasi Osman Kapetanove medrese večeras u Gračanici.
1: Hvala najljepša, ja još jednom pozdravljam sve Gračanlije i pozivam sve Sevdalije Gračaničke da nam se pridruže večeras u ovom zaista čarobnom ambijentu Osman Kapetanove medrese. Nisam tu nikad svirao, ali jesam dolazio i znam kako izgleda, a siguran sam da ćemo večeras osjetiti jednu povratnu emociju, zato što je zagarantovan uspjeh večeri Sevdaha je onda kada mi kliknemo s publikom i publika s nama. A siguran sam da će se to desiti u Gračanici, jer je, opet ću ponoviti, ovo mjesto koje zna šta je Sevdalinka.
0: Hvala vam mnogo što ste, evo, odvojili vrijeme i govorili za radio. Sretan vam put i dobro nam došli.
1: Hvala vama i vidimo se za nekoliko sati, ako Bog.
0: Tako je. Za Radio Gračanicu govorio je Damir Galijašević, osnivač i direktor fondacije Sevdaha.

li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno.

0: Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod Lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti. Sevdah.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Let's do one more.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

15:34, poštovane slušateljke i slušatelji, vrijeme da nastavimo druženje sa vama ovog poslijepodneva 27. augustovskog dana. Danas je četvrtak. Vaši radijski domaćini su Irfan i Hasiba, a na samom početku druženja donosimo informacije koje smo dobili iz profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica. Oni su i danas imali jednu intervenciju na gašenju požara, gorjelo je nisko rastinje u Donjoj Lohinji, intervencija je bila danas u podne, a gračanički policajci nisu imali intervencija u toku dana. Sunčano je, toplo, vedro vrijeme u Gračanici, temperatura 34 stepena Celzijeva. Nadamo se da ste pronašli vaš idealan način kako da se osvježite i rashladite u ovom toplom ljetnom danu. Ako niste do sada, onda se nadamo da ćete to učiniti u narednim satima, evo nakon što ste završili sa svim vašim obavezama koje ste imali u toku dana. Znamo da vas dosta u ovom periodu putuje od vaših radnih mjesta do domova, tako da vam želimo ugodnu vožnju. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Ukoliko putujete na duže relacije, pravite češće pauze, vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. Posebno strpljenje molimo vozače koji putuju kroz Gračanicu. Evo, započeli su radovi na rekonstrukciji raskrsnice na magistralnom putu M4, gdje je do sada bila raskrsnica sa semaforima. Započeli su radovi na izradi kružnog toka. Nadamo se da će ova rekonstrukcija i ovaj projekat uveliko rasteretiti saobraćaj na ovoj jako frekventnoj dionici. A dok se ne završi, bit će nam svima potrebno dosta strpljenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačići i Kostajnica, na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Deleuša i Zubci duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Vakuf nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola danas za područje našeg grada. U našoj zemlji sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni Celzijevih. Za sutra je zbog visokih dnevnih temperatura zraka na snazi crveno upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine, i to u periodu od 11 do 17 sati. Poduzmite mjere jer se očekuju ekstremno visoke temperature, zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama, navodi se na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

27. august obilježava se kao svjetski dan jezera sa ciljem podsjećanja na značaj jezera za prirodu, ljude i lokalne zajednice, ali i na potrebu njihove zaštite od zagađenja, klimatskih promjena i prekomjernog korištenja. Ovaj dan obilježava se od 2024. godine, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila ga je rezolucijom. Prvi put je obilježen prošle

Udruženje traktorista i poljoprivrednika Malešići organizuje petu traktorijadu Malešići 2026. U nedjelju 30. augusta 2026. godine na lokaciji Opankovo brdo. Svečani defile ispred doma mjesne zajednice Malešići u 8 sati i 30 minuta. Takmičarske igre, hrana i piće, braća Hođić. Generalni pokrovitelj grad Gračanica i mjesna zajednica Malešići. Dobrodošli!

0: izlaze u susre što se tiče ovih putovanja i stvarno nikada nismo imali problem za izostajanje, jer sam time što učenici idu na ova putovanja, oni predstavljaju naše Babiće, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu.
1: Sa vama u pratnji idu i stariji članovi. Vaša vjerna podrška od samog osnivanja udruženja, Senad je jedan od aktivnijih u toj podršci i evo, kako smo i kazali, koordinator za međunarodne odnose udruženja i saradnju. Senade, koliko energije vama daje mladost okupljena oko udruženja mladih, i evo, za vas je ovo udruženje nešto posebno, sastavni dio vašeg života, jedna šira porodica, rekla bih tako.
2: Da, evo, vi ste tu sve dobro primijetili i jako ste lijepo rekli, i zaista mi svi osjećamo kao porodica, počevši od mene, naravno to je uključeno i od svih nas kao i roditelji, ili moja porodica ili svi ostali, nas koordinatora, koreografa Mahmuta Muratovića i koordinatora Edina Šehića i Muharema Šehića. Moram te ljude da naglasim, jer su oni od samog početka. Naravno, ja sam se pridružio u udruženju nešto kasnije, ali možda moj intenzivan, odnosno rad je neki cc 12 godina ovako da sam u udruženju, i meni je čast i zadovoljstvo što možemo evo moje Babiće predstaviti u nekom najboljem svjetlu, da zaista smo pravi predstavnici, što bi rekli, ambasadori i Gračanice i naših Babića i Bosne i Hercegovine. Ja uvijek stavljam naglasak na Bosnu i Hercegovinu, i mi nastojimo da djeca osjete tu riječ i da su svjesna da oni nose odgovornost kroz tu državu, kroz ponašanje. A ovo što smo pozvati od gospodina Nedždepa iz Ankare, meni je zaista čast, uspjeli smo evo sve organizirati, zahvalio bi se svim koji su izašli nam u susret u školi za razumijevanje, od podrške roditelja, od sponzora, od svih. Ja bi se, ako mogu, iskoristiti priliku i zahvalio prvim onim nekakvim članovima udruženja, jer su i oni jako bitni, i možemo reći da smo mi rasli kroz ove godine zajedno svi, pa i ja sad u toj nekoj ko porodici dobije čovjek iskustvo, dobije nekakvu prodornost, drugačiji pogled. Ta energija koju ste vi spomenuli ovdje je zaista bitna, i mi evo imamo, Bogu hvala, dobru i poziciju naših sjedu krša, odnosno izletišta Vis, kojeg i ovaj put i svaki put ćemo put promovisati ga u jednom idealnom smislu za naše uslove, za ono što nam treba. I kada nam dođu ti gosti, pošto ja imam, sam evo koordinator za te odnose, svi su oduševljeni, znači i Babićima i Gračanicom i načinom gostoprimstva, organizacijom, i doista mi nastojimo, čak evo sad meni je často mi i predsjednica ovako tu pored mene, da možemo prenijeti tu neko znanje i na te mlađe članove, jer nekad će doći vrijeme da zaista mi stari, pod navodnicima, i godina zreli, kako bi rekao, da se povučemo, ali mislim da ćemo imati zaista ovim našim mladim snagama jedno perspektivno udruženje koje će znati dalje na najbolji način raditi, u najmanju ruku kao i do sad, a svakako i bolje.
1: Senade, saradnju sa kojim državama, sa kojim kudovima i udruženjima biste vi evo kroz ovaj period posebno istaknuli, s obzirom da komunicirate i sarađujete sa svima njima? Da li je teško napraviti selekciju, evo dobijete sigurno dosta poziva za učešće, da li je teško napraviti selekciju gdje ćete se odazvati, gdje nećete, gdje putujete sa mlađim postavama, gdje sa starijim, pošto u udruženju djeluje više postava folklornih?
2: Da. Da, mi smo evo udruženje Mladi Sid i Krš, i uvijek to predstavljamo kao da smo udruženje. Naravno, u okviru toga imamo i, ko što ste upoznate, razne sekcije, sekcije folklorni Dževad Halilović, imamo sekcije za kulturno nasljeđe, znači onako u našem dijelu lokalno što imamo pri Babićima, imamo eko sekciju, jel tako, imamo sekciju volontera kroz fondaciju Budi dobar komšija, imamo sportske te razne sekcije. Mislim da smo zaista uspjeli na svim poljima nekako izbalansirati taj dobar rad sa ljudima koji imaju, prije svega ovi mladi ljudi, oni imaju volje, to treba napomenuti, pred njima je budućnost. Znači, meni je apsolutno drago da su to ljudi, evo, i fakultetski obrazovani ljudi koji izađu iz sistema Folklora ostaje s nama i pišu razne projekte. Ja moram naglasiti ovdje zaista veliko, treba naglasiti čovjeka koji to radi fantastično, po mene to je Muharem Šehić koji obavlja taj veliki dio posla, ono što bi rekli što se ne vidi. Ono što se vidi, ovo što vi mene pitate, da mi imamo saradnju sa

0: svim kudovima, odnosno državama ex Jugoslavije, znači od Slovenije do Makedonije. Napomenuo da smo ovo ljeto bili u Kičevu, u Ohridu, na poziv naših prijatelja. Bili smo dva dana, bilo nam je fantastično. Evo, ko što Safija reče, predsjednica, dobili smo poziv i zahvalio bi se kudu Moščanica i predsjedniku Harunu što su nas preporučili u to nekom da idemo za Tursku. Napomenuo bi svakako da poslije Turske imamo poziv 10.10. na poziv kuda izvorni običaj iz Zagreba. Bićemo njihovi gosti, prenoćit će im. To su ljudi koji su uglavnom, evo, životnim okolnosti koje je naveo ovaj ret iz Posavine, gdje su oni jednostavno vezani za Bosnu i jedno fantastično udruženje koje zaista respektira svu svoju potrebu da živi i da se adaptiraju u Zagrebu, ali nikad nisu zaboravili tu svoju djedovinu Posavinu i to se vidi iz njihovih načina razmišljanja, čak mladi ljudi. O tom Safa može možda Safija puno više reći, koliko su oni povezali i koliko je to bitno u biti u odrastanju i drugačijim ili drugačijim od sebe pokazati kakav si i kakav je neko drugi. Napomenuo bi još da svakako, evo, pošto imamo širok dobru saradnju sa svim organizacijama, kako bošnjačke asocijacije u Republici Hrvatskoj, pa na poziv, ja mislim da neću pogriješiti, organizacije koja se zove Sabah, sa skraćenica da ne bi nešto pogriješio, dobit ćemo poziv, odnosno imamo predpoziv, a to je kao i poziv, za 14. i 11. da ćemo imati nastup u Dubrovniku. Tako da je nama iznimna čast da evo ovu mini turnuje koju ćemo početi sad u subotu u Osječanima, je li tako?
1: Osječani,
0: hvala Safo. Pa evo do Turske, do Zagreba, do Dubrovnika, mislim, meni je zaista čast i zadovoljstvo.
1: Evo nekako su putovanja češće u ovom ljetnom periodu kada su smotre folklora intenzivnije, međutim vaša turneja, ona prava, upravo počinje evo sa dolaskom jeseni, kraj ljeta se bliži, ali vaši nastupi, vaše smotre folklore nisu gotove. Kako ste organizovani evo u narednom periodu? Idete prvo u Srbiju, pa Ankara, pa Zagreb, ima li tu još nekih nastupa koje evo nismo spomenuli?
2: Pa evo, kao što ste rekli, cijelo ljeto je bilo ispunjeno nastupima, što prve postave, što i ovih mlađih. U subotu, dakle, putujemo u Srbiju sa prvom postavom. Ova dalja putovanja veoma je teško izorganizovati da ove mlađa djeca idu, jer nekako tu je odmah i oni saglasnosti od roditelja, potrebno je i više stariji da ide, jer to su djeca, nikada ne zna se da li će možda se razboljeti tugom putovanja ili nešto, pa zbog toga malo teže, ali gledamo uvijek da oni na ove bliže smotre također idu, jer njima je stvarno drago nastupati i voli folklor.
1: Rekli ste u Turskoj, u Ankari, da ćete biti 9 dana. Kako je organizovan taj festival? To je baš mnogo dana, evo, sigurno da ćete 2-3 provesti u putu, ali kako je organizovano da provedete evo ostale dane? Koliko će tu nastupa biti?
2: Pa imat ćemo zasigurno 3 ili 4 nastupa i nekoliko oficijalnih posjeta tu u gradu. Po ovim dosadašnjim stvarima koje smo vidjeli vezan za festival, mislimo da je stvarno na visokom nivou i da je dobro organizovan, tako da mislim da ćemo stvarno imati ispunjene dane.
1: Ono što je zanimljivo oko tih putovanja jeste i smještaj samih učesnika. Da li ćete ovaj put biti smješteni kod privatnih porodica kada se isklapaju dodatna prijateljstva i još produbljuju te veze, ili je smještaj organizovan na neki drugi način?
2: Što se tiče putovanja u Ankaru, smještaj organizuje domaćin, međutim smješteni smo u studentskom domu, ali je i to stvarno veliko iskustvo, svi smo zajedno, svi se družimo i nekako najljepša ta iskustva budu iz autobusa kada zajedno putujemo i evo, htjela bih da pomenim Jupi Turskoj je uvijek tu sa nama, koji uvijek izađe u susret. Evo, imali smo dakle mjesec dana da izorganizujemo putovanje i stvarno su odmah rekli da ima i autobus, da su tu i vozači, da i nikada nemamo problem sa tim prijevozom. A to i iskustva iz smještaja soba su uvijek posebna.
1: Udruženje mladih često su veliki ambasadori svojih mjesta iz kojih su potekli, upravo zato

0: je važno i vaše učešće i saradnja sa Bošnjačkom strateškom organizacijom za privredni razvoj.
1: Da, to je, evo, dobro ste i to napomenuli. Imao sam čast i zadovoljstvo što sam te ljude upoznao u Rijeci na poziv, pošto ja evo živim i radim konkretno u Republici Hrvatskoj, i onda imam dosta ovako susreta sa ljudima bošnjačkih organizacija, tako da i na poziv ljudi iz Islamskog centra Rijeka, to isto moramo napomenuti da smo imali par gostovanja kod njih, zaista nam je bila čast što smo imali tu čast i privilegiju da učestvujemo u Islamskom centru Rijeka, kao i negdje u nastupima u Istri, na Krku, ja bih spomenuo više navrata, gdje je evo i imali smo zadovoljstvo da ugostimo i načelnicu općine Omišelj sa otoka Krka, gdje je dolazila u posjetu, radnu posjetu Gračanca. Tako se otvorila i mogućnost za saradnju i mogućnost saradnje. Oni su bili gosti našeg grada i gradonačelnika Sadmira Džebe, a naravno da smo mi tu bili koordinatori, i meni je bilo zadovoljstvo što smo mogli evo biti spona između Bošnjačke nacionalne organizacije za privredu i razvoj i još neki projekata koji su možda, evo ne bi sad otkrivao sve jer su u nekim razvojima, ali se radi uglavnom o održivom opstanku mladi na ovom području, jer ipak koliko nama se djeluje da ova država ne ima perspektive, ova ima, po meni ima mogućnosti, i sad je evo neko moje iskustvo, ako nije samo vezano za folklor, da vezano za životno iskustvo, ja nastojim kao zreo čovjek da više mladih ljudi ostaje i u Babićima i u Gračanci, i da nekako svi moramo pogurati dobre kvalitetne projekte, iskoristiti mogućnost ljudi koji nam žele pomoći, koji žele vidjeti Gračanicu, Babiće, koji su onako oduševljeni i privredom i ovim što mi imamo, i sve mi trebamo biti ponosni jedni na druge, da je to jako lijepo. E sad, treba naći najbolji balans između koordinacije odrastanja, opstanka i prihvatanja realnih čimbenika života, faktora, kako god bi navikao, da mladi shvate da mogu i da i oni su i jesu motor koji trebaju u budućnosti da grade ovu državu. Ako mogu, još bi napomenuo, ili može Safa, konkretnim našim, čim su mi jako ponosni, to je ova naša bosanska kuća, i tako da se spominimo još kao rad.
2: Pa da, evo, imamo tu bosansku kuću kod nas u Babićima, tačnije u Omerbašićima, koja je dugo vremena stajala zatvorena. To je, dakle, bila porodična kuća, tu blizu živi jedna porodica čije to nasljeđe. I oni su, eto, otvorili vrata te kuće, dali nam ključeve, te dozvolili da tu možemo organizovati neke svoje radionice i možemo dovoditi tu goste da pokažemo kako se nekada živjelo u Bosni, kako su nekada izgledale kuće ili neki tradicionalni predmeti. Evo, baš smo skoro iskoristili tu kuću, te u njoj snimili neke kadrove kao najave za ova naša putovanja. Te videe svakako možete pogledati na našim stranicama, na društvenim mrežama, na Instagramu, TikToku i Facebooku. Također smo odradila nekoliko fotografija, te mislim da je stvarno lijepo za pogledati.
0: Odlično je što sami sebi radite lijep PR kada je riječ o udruženju mladih, i da mladi nekako tu u skladu sa vremenom guraju i promovišu. Ja ću vam poželjeti sretan put, uspješno učešće na svim ovim nastupima i putovanjima na koje idete u septembru, i zahvaliti vam na odvojenom vremenu i gostovanju u programu Radio Gračanice.
2: Hvala vama još jednom na pozivu.
1: Evo, veliko hvala i od mene, i zaista je zadovoljstvo naše.
0: Vama, poštovane slušateljke i slušatelji, preporuka, evo, da posjetite neki od profila na društvenim mrežama Udruženje mladih Sjedi Krš Babići. Moji gosti u proteklim minutama bili su Safija Avdić, predsjednica Udruženja mladih, i Senad Husić, koordinator za međunarodne odnose i saradnju Udruženja.

Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno.

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Ekonomsko propagandno borbe.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
5: U nastavku o temama koje su obilježile 27. august. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 84. godini u Haškom zatvoru, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Počeli su radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u Gračanicu, tačnije kod robota. Prva faza podrazumijeva izmještanje postojeće vodovodne mreže. Vozačima se preporučuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Predstavnici vlade našeg kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK potpisali su sporazum kojim je vlada preuzela finansiranje markica zdravstvenog osiguranja. Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci, kao izvještaj o utrošku budžetske rezerve. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona, kazao je za program našeg radija Džavad Mejić, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola TK. Pravoslavna crkva u Gračanici u nedjelju 30. augusta će obilježiti 100. godina postojanja. Riječ je o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine. Za informativni program našeg radija govorit će sveštenik Dario Miletić. Sevdah pod lipama Gračanice, večeras ispred Osman kapetanove medrese u Gračanici pod vodstvom Damira Galijaševića. U nedjelju će biti zatvorena manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice koncertom Ilahija i Kasida. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 stepena, dnevno od 34 do 40 stepena. Ovo je samo kratka najava, o svemu opširnije u našoj informativnoj emisiji od 17 sati.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je naša zemlja bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 20, Ivan Sedlo 28, Sokolac 30, Livno Neum 32, Sarajevo Srebrenica 33, Bugojno Trebinje, Tuzla, Zvornik 34, Prijedor Sanski Most 35, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce, Zenica 36, Bihać 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahima Ćesmajlović.
0: Stanje na putevima.
2: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila.

na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablunica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak vijesti koje su obilježile četvrtak. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 84. godini u Haškom zatvoru gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Počeli su radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u Gračanicu, tačnije kod robota. Predstavnici vlade TK i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK potpisali su sporazum kojim je vlada preuzela finansiranje markica premije zdravstvenog osiguranja. U toku su završene pripreme za početak školske godine na području našeg kantona. Pravoslavna crkva u Gračanici u nedjelju 30. augusta će obilježiti 100. godina postojanja. Riječ je o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine. Sevdah pod lipama Gračanice, večeras na terasi Osman Kapetanove medrese u Gračanici. U nedjelju se završava manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice koncertom Ilahija i Kasida. Sutra sunčano i vruće.
0: Info 5.
1: Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 84. godini u Haškom zatvoru, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Nekoliko puta je podnosio zahtjev za prijevremeno puštanje zbog bolesti, a posljednji je odbijen jučer. Jedan od najtežih zločina za koje je Mladić pravosnažno osuđen jeste genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Haški tribunal utvrdio je njegovu odgovornost za ubistva i prisilno premještanje Bošnjaka i Srebrenice. Mladić je osuđen i za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva, uključujući ubistva, teroriziranje stanovništva i nezakonite napade na civile. U presudi su obuhvaćeni i zločini počinjeni u brojnim općinama širom Bosne i Hercegovine, kao i uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Počeli su radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u Gračanicu, tačnije kod robota. Prva faza radova podrazumijeva izmještanje postojeće vodovodne mreže. Za sada se saobraćaj na ovoj dionici odvija bez problema i zastoja. Vozačima se preporučuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Predstavnici vlade našeg kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK potpisali su sporazum kojim je vlada preuzela finansiranje markica zdravstvenog osiguranja. To znači da će građani našeg kantona biti oslobođeni plaćanja premije zdravstvenog osiguranja. Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci, kao izvještaj o utrošku budžetske rezerve. Jednoglasno je usvojen izvještaj o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela, zatim informacija o zimskom službi i stanju putne infrastrukture na području grada. Kompletan snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju 30. augusta sa početkom u 10 sati. Učenici osnovnih i srednjih škola na području našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra ove godine. Više informacija u nastavku. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona, kazao je za naš radio Dževad Mehić, predsjednik aktiva direktora osnovnih

0: škola teka?
1: Mi u školama vršimo intenzivne pripreme za početak školske godine. Privodi se kraju konkursna i oglasna procedura za prijem novih uposlenika za kojima škole imaju potrebu u novoj školskoj godini. Paralelno sa tim, provodi se i postupak nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola i taj postupak je u podmakloj fazi, tako da učenici i njihovi roditelji budu mirni i spokojni. Kada dođu u školske klupe učenici, njih će čekati novi besplatni udžbenici.
0: Školska godina će početi uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine, kazao je Mehić.
1: Znači, mi smo i prethodnih nekoliko školskih godina počinjali prvi školski dan sa intoniranjem državne himne. U ovom slučaju je od ove školske godine imamo i intoniranje svečane pjesme Oda domovini. Naime, ministarstvo je ove školske godine raspisalo bio javni poziv za odabir svečane pjesme. Taj postupak je završen i imamo od ove školske godine od 1. septembra svečanu pjesmu koju svi učenici osnovnih i srednjih škola će imati priliku da čuju taj dan i naravno, pošto su oni već upoznati sa stihovima te pjesme.
0: Iz aktiva direktora osnovnih škola želi uspješnu novu školsku godinu, govori predsjednik Dževad Mehić.
1: Svim učenicima, naravno prvo njima, također i nastavnicima, želim sretan početak školske godine, da nam ova školska godina bude mirna i uspješna, da učenici pokažu sve one svoje sklonosti i nauči što više, također sretan početak nove školske godine i roditeljima. Velike su odgovornosti i obaveze pred svima nama, ali apsolutno sam uvjeren da ćemo i ovu školsku godinu uspješno završiti.
0: U utorak, 1. septembra, počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području TK.
2: Info 5.
0: Gračanička crkva 30. augusta obilježit će 100. godina postojanja hrama, kazao je sveštenik Dario Miletić.
3: Do 30. augusta se obilježava 100. godina dosvećenja hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici, jer hram je građen ovaj postojeći od 1921. do 25. 26. je osvećen, tako da se ove godine navršava 100. godina. Tu će u hramu biti služena sveta arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zvončko-Tuzlanski Fotije sa više sveštenika. Posle ćemo tu da posle liturgije bit će trokratni ophod oko hrama, lomljenje kolača povodom 500-godišnjice i ručak u povodi hrama. Pola 9 ujutru dolazi mitropolit, u 9 sati je sveta liturgija, pa ona traje od prilike sat i pol, tako da oko 11:30 tu planiramo posluženje za sve prisutne svjetske.
0: Pravoslavna crkva u Gračanici sagrađena je 1926. godine. Danas je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
0: Sevdah pod lipama Gračanice održat će se večeras ispred Osmana kapetanove medrese u Gračanici sa početkom u 20 sati pod vodstvom Damira Galijaševića.
4: Moram reći da je ovo po redu, mislim, 13. koncert fondacije Sevda u protekla dva mjeseca, ali da se ovom koncertu istinski radujem zato što nismo bili 4 godine u Gračanici. Prošli put smo svirali bukvalno pod lipama, bili smo na trgu i onda dugo mi je poslije harmonika mirisala na gračaničke lipe, stoku, tako da to nosim divne uspomene i generalno od uvijek nosim divne uspomene sa ljudima iz Gračanice, jer grad čine ljudi, a ja sam u Gračanici sreo zaista divne ljude i sreo sam jednu posebnu sevdalijsku publiku. To je narod kojem nema podvala, koji zna šta je pjesma. U ostalom, najveća muzička imena su često i gostovala u Gračanici i Gračanica imala priliku da čuje i istinske velikane sevdalinke. I sve to zapravo govori da ovaj večerašnji program će biti nešto što baš onako svima nama za srce i dušu, i tako smo otprilike program i koncipirali. Obično sviramo na trgovima kada moramo ići sa malo življim, veselim repertoarom, popularnim repertoarom. Ovdje će biti i toga, ali će biti i nešto što je onako baš za dušu svima nama. Izpričat ćemo neke manje poznate priče o više poznatim pjesmama, tako da će narod zapjevati sama pjesme koje zna, ali će čuti kontekst njihovog nastanka koji vjerovatno ne zna. To je funkcija fondacije Sevda. Naša je obaveza, osim da ljude zabavimo i da ljude edukujemo onim što nama pripada. Svaki bosanski čovjek vlasnik je svake bosanske sevdalinke, ona pripada narodu. I naša je obaveza da tu pjesmu dignemo

0: nešto zabavnog na jedan ipak malo intelektualni nivo.
1: Za informativni program našeg radija govorio je Damir Galijašević.
2: Info 5.
1: U nedjelju će biti zatvorena manifestacija Ljetne večeri pod Lipama Građanice koncertom Ilahija i Kasida. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
3: Udruženje građana Izvor Škahovica u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica, gradom Gračanica i BKC-om Gračanica organizuje festival Ilahija i Kasida. Koncert je najavljen za nedjelju 30. augusta u BKC-u sa početkom u 20 sati, govori Niha Dalić iz organizacionog odbora festivala.
4: U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod Lipama Gračanice održat će se festival Ilahija i Kasida. Projekat Hora El Emin, odnosno udruženja građana Izvor Škahovica, koji je pod pokroviteljstvom grada Gračanice u suorganizaciji Međlisa Islamske zajednice Gračanica kao i mjesne zajednice Škahovica. Festival će se održati 30.8.2026. godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica sa početkom u 20 sati. Gosti festivala, odnosno gosti horovi su vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna, omladinski ansambl Tešanj, kao i hor Ilahija Firdevs Maglaj. Još će tu biti pojedinačnih izvođača Ilahija, odnosno naših članova, Merhije Nurić, kao i Hanije i Omera Mula Husinović. Pozivamo sve da dođu, da podrže festival, da podrže rad ove djece iz hora El Emin. Još ćemo u sklopu večeri, odnosno festivalske večeri, na početku obilježiti i mjesec rođenja poslanika Muhammeda. Biće tu jedna lijepa večer ispunjena zvucima Ilahija i Kasida i duhovnim melodijama. Dođite, dođite da se družimo, biće to jedna prelijepa večer, a ujedno podržat ćete rad ovi vrijedni djece iz hora El Emin kao i udruženja građana Izvor Škahovica.
3: Sa ovim festivalom zvanično će se zatvoriti ljetna manifestacija pod Lipama Gračanice, koja ove godine ponudila raznolik sadržaj za sve uzraste.
2: Info 5.
1: Sutra sunčano i vruće, detaljnije o vremenu izvještaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Pratili ste emisiju Info 5, izdanje četvrtak, 27. august. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu?
0: Na poslu?
3: Kod kući?
0: Na gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

0: Reklame koje se slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko. Propaganda.

0: Alarm.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je naša zemlja bilo sunčano vrijeme uz malu odumerenu oblačnost, temperature zraka izmjerenu 14 sati, Bjelašnica 20, Ivan Sedlo 28, Sokolac 30, Livno Neum 32, Sarajevo Srebrenica 33, Bugojno Trebinje, Tuzla, Zvornik 34, Prijedor Sanski Most 35, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce, Zenica 36, Bihać 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Stanje na putevima.
3: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablunica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Ekonomsko propaganda.
5: Udruženje traktorista i poljoprivrednika Malešići organizacije

petu traktorijadu Malešići 2026. U nedjelju 30. augusta 2026. godine na lokaciji Opankovo brdo. Svečani defile ispred doma mjesne zajednice Malešići u 8 sati i 30 minuta. Takmičarske igre, hrana i piće, braća Hođić. Generalni pokrovitelj grad Gračanica i mjesna zajednica Malešići. Dobrodošli!

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Ekonomsko propagandno
4: informacije. Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je naša zemlja bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerenu 14 sati, Bjelašnica 20, Ivan Sedlo 28, Sokolac 30, Livno Neum 32, Sarajevo Srebrenica 33, Bugojno Trebinje, Tuzla, Zvornik 34, Prijedor Sanski Most 35, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce, Zenica 36, Bihać 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahimović Smajlović.
6: Stanje na putevima.
7: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablunica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnu je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju SA

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Gračanlije će večeras uživati u sevdahu pod lipama Gračanice u organizaciji grada Gračanica i Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Učestvuju brojne sevdalije te orkestar fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića sa kojim razgovaramo u narednim minutama. Damire, dobar vam dan.
3: Dobar dan vama Asiba i dobar dan. Lijepo je šehr Gračanici.
2: Vi dolazite, ako Bog da, danas u Gračanicu, večeras ćete sevdisati zajedno sa Gračanlijama. Kakav ste repertoar pripremili za Sevdah pod lipama Gračanici?
3: Mi dolazimo, ako Bog da, zajedno sa zatak u Gračanicu, evo nas upravo putujemo i moram reći da je ovo po redu, mislim, 13. koncert fondacije Sevdah u protekla dva mjeseca, ali da se ovom koncertu istinski radujem zato što nismo bili 4 godine u Gračanici. Prošli put smo svirali bukvalno pod lipama, bili smo na trgu i onda dugo mi je poslije harmonika mirisala na gračanički lip na stoku, tako da to nosim divne uspomene i generalno od uvijek nosim divne uspomene sa ljudima iz Gračanice, jer grad čine ljudi, a ja sam u Gračanici sreo zaista divne ljude i sreo sam jednu posebnu sevdalijsku publiku. To je narod kojem nema podvala, koji zna šta je pjesma. U ostalom, najveća muzička imena su često i gostovala u Gračanici i Gračanica imala priliku da čuje i istinske velikane sevdalinke. I sve to zapravo govori da ovaj večerašnji program će biti nešto što baš onako svima nama za srce i dušu, i tako smo otprilike program i koncipirali. Obično sviramo na trgovima kada moramo ići sa malo življim, veselim repertoarom, popularnim repertoarom. Ovdje će biti i toga, ali će biti i nešto što je onako baš za dušu svima nama. Izpričat ćemo neke manje poznate priče o više poznatim pjesmama, tako da će narod zapjevati sama pjesme koje zna, ali će čuti kontekst njihovog nastanka koji vjerovatno ne zna. To je funkcija fondacije Sevdah. Naša je obaveza, osim da ljude zabavimo i da ljude edukujemo onim što nama pripada. Svaki bosanski čovjek vlasnik je svake bosanske sevdalinke, ona pripada narodu. I naša je obaveza da tu pjesmu dignemo sa čisto zabavnog na jedan ipak malo intelektualni nivo. Ja znam da je Gračanica pravo mjesto za takvo nešto, zato se radujem

0: Evo, u savremenom dobu Sevdalinka nas podsjeća i da usporimo i da se vratimo onim nekim istinskim vrijednostima, podsjeća nas i na ona neka prošla vremena. Kako vi živite Sevdah?
1: Ja Sevdah živim na... ne znam, to je teško pitanje. Ali u svakom slučaju ja Sevdah istinski osjećam. Ja sam neko ko ovo baš živi, baš istražuje 15-ak posljednjih godina i osjeti narod tu posvećenost, osjeti narod našu iskrenost. Gdje god smo se pojavili, ne ja, nego kompletna ekipa,

0: osjete ljudi iskrenost, osjete ljudi da je to nešto što čemu mi pristupamo puno više od čisto zabavnog karaktera. Tako da mislim da će i večerašnji program biti pokazatelj toga, a ja moram reći da je redovan dio naših koncerata čovjek iz Gračanlija i čovjek koji je ponosan na svoju Gračanicu, posebno na svoju Miričinu, naš dragi Eso Kovačević, čijim smo posredstvom u nekoj mjeri večeras mi ovdje. Moram da pozdravim i našeg dragog kolegu Ibrahima Jukana i mi ćemo, ako Bog, da danas naći vremena da obiđemo Ibrahima, da mu poželimo lijepo zdravlje, da nam se, ako Bog, da pridruži. Jer je Ibrahim Jukan čovjek koji je pjevao razne muzičke žanrove, ali se u Dalinci uvijek pristupao na onaj jedini pravi intelektualni način.
1: To je tako lijepo čuti, da ne zaboravljate svoje sevdalije iz Gračanice.
0: Taman posla, mi smo prije 4 godine nastupali i s nama je bila također velika pjevačica sevdalinke, nahmesli Zekija Suman, i nedostaje me Zekija od kako je otišla, a posebno će nam nedostajati i večeras. Znam da će s nama biti naš kolega Abasko Bijedić iz susjednog vam Lukavca, koji je također jedan od važnih čuvara sevdalinke u posljednjih nekoliko decenija.
1: Naš maestro.
0: Tako da, naš maestro, Boga mi moj, dugogodišnji, već više od jedne decenije smo prijatelji, kolege, saradnici, jedan od ljudi s kojim se ja često savjetujem, kad god imam neku dilemu, znam ko mi je može razriješiti. Ima nekoliko takvih ljudi, jedan od njih je Jabasko Vjedić. Večeras će s nama biti gospodin Žavid Pamuković, večeras će s nama biti vaša imenjakinja, gospođa Hasiba Agić. Večeras je s nama i mlađa ekipa Sevdalija, Namir Mašić, Sazdija iz Kladnja, Melika Karić, Safet Gučo, Memnuni Neila Muzaferija. Večeras je s nama i gospođa Edhija Činić, koja također čuva sevdalinku na jedan poseban način, uz orkestar od 6 članova. Mislim, onako, bit će pjesme uz sas, bit će pjesme uz harmoniku, uz orkestar. Možemo mi tu i ovako i nako, ali iznad svega mi to radimo jako iskreno.
1: Veselimo se vašem dolasku i sevdisanju, evo, na terasi Osman Kapetanove medrese večeras u Gračanici.
0: Hvala najljepša, ja još jednom pozdravljam sve Gračanlije i pozivam sve sevdalije gračaničke da nam se pridruže večeras u ovom zaista čarobnom ambijentu Osnov Kapetanove medrese. Nisam tu nikad svirao, ali jesam dolazio i znam kako izgleda, a siguran sam da ćemo večeras osjetiti jednu povratnu emociju, zato što je zagarantovan uspjeh večeri sevdaha je onda kada mi kliknemo s publikom i publika s nama. A siguran sam da će se to desiti u Gračanici, jer je, opet ću ponoviti, ovo mjesto koje zna šta je sevdalinka.
1: Hvala vam mnogo što ste, evo, odvojili vrijeme i govorili za radio. Sretan vam put i dobro nam došli.
0: Hvala vama i vidimo se za nekoliko sati, ako Bog.
1: Tako je. Za Radio Gračanicu govorio je Damir Galijašević, osnivač i direktor fondacije Sevdah.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.
2: Obrazovni program. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje rubrike Da li ste znali? A da li ste znali da je površina Sahare malo manja od površine Sjedinjenih Američkih Država? Tako je, Sahara je najveća vruća pustinja na svijetu i prostire se na oko 9,2 miliona kilometara kvadratnih, dok Sjedinjene Američke Države bez Aljaske imaju površinu oko 9,5 miliona kilometara kvadratnih. Znači, Sahara je samo malo manja od Sjedinjenih Američkih Država, pa je poređenje prilično impresivno. Znali da je Sahara veća od cijele Evrope. Evropa ima oko 10,2 miliona kilometara kvadratnih, znači Sahara zauzima skoro 90% Evrope. Skoro isto velika je kao Brazil, 8,5 miliona kilometara kvadratnih. Zapravo, Sahara je nešto veća. Da li ste znali da je dvostruko veća od Indije, da je veća od cijele Australije? Kada bi bila država, bila bi peta najveća na svijetu, odmah iza Rusije, Kanade, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Da li ste znali da je Sahara 184 puta veća od Bosne i Hercegovine, više nego 30 puta veća od Francuske, više nego 12 puta veća od Turske, a čak oko 150 puta veća od Engleske. Sahara je skoro ista površina kao cijeli Atlantski okean između Evrope i Amerike, poznata kao Severni Atlantik, oko 9 miliona kilometara kvadratnih. I također, da li ste znali da je viša nego 100 puta veća od Jadranskog mora? Evo u ovoj rubrici kratko zanimljivi podaci o Sahari. Najveća je vruća pustinja na svijetu, proteže se kroz 11 zemalja: Maroko, Alžir, Tunis, Libija, Egipat, Mauritanija, Mali, Niger, Čad, Sudan i Eritreja. Sahara je ekstremno suha, temperatura tokom dana može preći 50 stepeni Celzijevih, a noću pasti ispod nule, što je ogromna razlika. Vjetrovi stvaraju velike pješčane oluje. Iako djeluje pusta, Sahara ima život, biljke, akacije, datuljine, palme, sukulenti. Životinje imaju dromedare, fenike, šakale, guštere, škorpione. Sahara nije uvijek bila pustinja, prije oko 5 do 10 hiljada godina bila je puna rijeka, jezera i savana sa životinjama poput slonova i krokodila. Bogata je rudama i energentima kao što su nafta, prirodni gaz, fosfati, uranijum. Istražuje se i potencijal za solarnu energiju jer Sahara prima ogromne količine sunčeve svjetlosti. Sahara spada u hiperaridne regije, godišnja količina padavina u prosjeku manja od 100 mililitara, a u centralnim dijelovima i manja od 25. Biljni svijet je redak, ali prilagođen: sukulenti, datuljine, palme, akacije, tamarisk. Životinski svijet: fenek, pustinska lisica, dromedar, saharska adaks antilopa, ugrožena vrsta, razne vrste guštera, škorpiona i ptica selica. Većinske slike i fosili dokazuju da je Sahara nekada bila puna života, geolozi je koriste kao primjer ekstremne erozije i depozicije i klimatolozi proučavaju Saharu kako bi bolje razumjeli globalne klimatske promjene. Toliko u rubrici Da li ste znali? Da li ste znali? Obrazovni program.

0: 9,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile današnji dan. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 84. godini u Haškom zatvoru, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Poznato je kako će izgledati glasački listići za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Počeli su radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u Građanicu, tačnije kod robota. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona. Pravoslavna crkva u Građanici u nedjelju 30. augusta će obilježiti 100. godina postojanja. U toku je koncert na terasi Osmana Kapetanove medrese u Građanici, Sevdah pod lipama Građanice. Sutra sunčano i vruće.
1: Info 8.
3: Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 84. godini u Haškom zatvoru, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Nekoliko puta

0: je podnosio zahtjev za prijevremeno puštanje zbog bolesti, a posljednji je odbijen jučer. Jedan od najtežih zločina za koje je Mladić pravosnažno osuđen jeste genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Haški tribunal utvrdio je njegovu odgovornost za ubistva i prisilno premještanje Bošnjaka iz Srebrenice. Mladić je osuđen i za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva, uključujući ubistva, teroriziranje stanovništva i nezakonite napade na civile. U presudi su obuhvaćeni i zločini počinjeni u brojnim općinama širom Bosne i Hercegovine, kao i uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Poznato je kako će izgledati glasački listić za izbore članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Na jednom listiću birač u Federaciji Bosne i Hercegovine imat će ponuđene kandidate za bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali moći će glasati samo za jednog kandidata. Na glasačkom listiću uz upute na hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku jasno je naznačeno da birač treba označiti samo jedan politički subjekt, odnosno popuniti kružić ispred imena samo jednog kandidata, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nova školska godina na području našeg kantona bila je tema sastanka kojeg je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović održao sa direktorima osnovnih i srednjih škola. Na sastanku je razgovarano o završnim pripremama za početak školske 2026-2027. godine, kao i o pitanjima važnim za organizaciju i nesmetan početak nastave. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje škole trebaju završiti u narednom periodu, te izazovima sa kojima se suočavaju pred početak nastave. U nastavku našeg programa o završnim pripremama za početak školske godine. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona, kazao je za naš radio Dževad Mehić, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola TK.
1: Mi u školama vršimo intenzivne pripreme za početak školske godine, privodi se kraju konkursna i oglasna procedura za prijem novih uposlenika za kojima škole imaju potrebu u novoj školskoj godini. Paralelno sa tim, provodi se i postupak nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola i taj postupak je u podmakloj fazi, tako da učenici i njihovi roditelji budu mirni i spokojni kada dođu u školske klupe. Učenici, njih će čekati novi besplatni udžbenici.
0: Školska godina će početi uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine, kazao je Mehić.
1: Znači, mi smo i prethodnih nekoliko školskih godina počinjali prvi školski dan sa intoniranjem državne himne. U ovom slučaju je od ove školske godine imamo i intoniranje svečane pjesme Oda domovini. Naime, ministarstvo je ove školske godine raspisalo bio javni poziv za odabir svečane pjesme. Taj postupak je završen i mi imamo od ove školske godine od 1. septembra svečanu pjesmu koju svi učenici osnovnih i srednjih škola će imati priliku da čuju taj dan i naravno, pošto su oni već upoznati sa stihovima te pjesme.
0: Iz aktiva direktora osnovnih škola želi uspješnu novu školsku godinu, govori predsjednik Dževad Mehić.
1: Svim učenicima, naravno prvo njima, također i nastavnicima, želim sretan početak školske godine, da nam ova školska godina bude mirna i uspješna, da učenici pokažu sve one svoje sklonosti i nauči što više, također sretan početak nove školske godine i roditeljima. Velike su odgovornosti i obaveze pred svima nama, ali apsolutno sam uvjeren da ćemo i ovu školsku godinu uspješno završiti.
0: U utorak, 1. septembra, počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području TK.
2: Info 8.
0: Počeli su radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u Gračanicu, tačnije kod robota. Prva faza radova podrazumijeva izmještanje postojeće vodovodne mreže. Za sada se saobraćaj na ovoj dionici odvija bez problema i zastoja. Vozačima se preporučuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Gračanička crkva 30. augusta obilježit će 100. godina postojanja hrama, kazao je sveštenik Dario Miletić.

0: da se obilježava 100. godina od osvećenja hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici, jer hram je građen ovaj postojeći od 1921. do 25. a 26. je osvećen. Tako da se ove godine navršava 100. godina, tu će u hramu biti služena sveta arhijerejska liturgija koju se služi s njegovom visokom prosveštenstvom mitropolit Zvončko-Tuzlanski Fotije sa više sveštenika. Poslije ćemo tu da posle liturgije bit će trokratni ophod oko hrama, lomljenje kolača povodom 500-godišnjice i ručak u povodi hrama. Pola 9 ujutru dolazi mitropolit, u 9 sati je sveta liturgija, pa ona traje od prilike sat i pol, tako da oko pola 12 tu planiramo posluženje za sad sve prisutne sve vjernike.
1: Pravoslavna crkva u Gračanici sagrađena je 1926. godine. Danas je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: U nedjelju će biti zatvorena manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice koncertom Ilahija i Kasida. Detaljni izvještaj u prilogu Kenana Mehića.
3: Udruženje građana Izvor Škahovica u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica, gradom Gračanica i BKC-om Gračanica organizuje festival Ilahija i Kasida. Koncert je najavljen za nedjelju 30. augusta u BKC-u sa početkom u 20 sati, govori Nihad Alić iz organizacionog odbora festivala.
4: U sklopu manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice održat će se festival Ilahija i Kasida. Projekat Hora El Emin, odnosno udruženja građana Izvor Škahovica, koji je pod pokroviteljstvom grada Gračanice u suorganizaciji Međlisa Islamske zajednice Gračanica kao i mjesne zajednice Škahovica. Festival će se održati 30.8.2026. godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica sa početkom u 20 sati. Gosti festivala, odnosno gosti horovi, su vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna, omladinski ansambl Tešanj, kao i hor Ilahija Firdevs Maglaj. Još će tu biti pojedinačnih izvođača Ilahija, odnosno naših članova, Merhije Nurić, kao i Hanije i Omera Mula Husinović. Pozivamo sve da dođu, da podrže festival, da podrže rad ove djece iz hora El Emin. Još ćemo u sklopu večeri, odnosno festivalske večeri, na početku obilježiti i mjesec rođenja poslanika Muhameda. Biće to jedna lijepa večer ispunjena zvucima Ilahija i Kasida i duhovnim melodijama. Dođite, dođite da se družimo. Biće to jedna prelijepa večer, a ujedno podržat ćete rad ovi vrijedni djece iz hora El Emin kao i udruženja građana Izvor Škahovica.
3: Sa ovim festivalom zvanično će se zatvoriti ljetna manifestacija pod lipama Gračanice, koja ove godine ponudila raznolik sadržaj za sve uzraste.
2: Info 8.
1: U toku je koncert na terasi Osmana Kapetanove medrese u Gračanici, Sevdah pod lipama pod vodstvom Damira Galijaševića.
5: Moram reći da je ovo po redu, mislim, 13. koncert fondacije Sevda u protekla dva mjeseca, ali da se ovom koncertu istinski radujem zato što nismo bili 4 godine u Gračanici. Prošli put smo svirali bukvalno pod lipama, bili smo na trgu i onda dugo mi je poslije harmonika mirisala na gračanički lipne stoku, tako da tu nosim divne uspomene i generalno od uvijek nosim divne uspomene sa ljudima iz Gračanice, jer grad čine ljudi, a ja sam u Gračanici sreo zaista divne ljude i sreo sam jednu posebnu sevdalijsku publiku. To je narod kojem nema podvala, koji zna šta je pjesma. U ostalom, najveća muzička imena su često i gostovala u Gračanici i Gračanica imala priliku da čuje i istinske velikane sevdalinke. I sve to zapravo govori da ovaj večerašnji program će biti nešto što baš onako svima nama za srce i dušu, i tako smo otprilike program i koncipirali. Obično sviramo na trgovima kada moramo ići sa malo življim, veselim repertoarom, popularnim repertoarom. Ovdje će biti i toga, ali će biti i nešto što je onako baš za dušu svima nama. Ispričat ćemo neke manje poznate priče o više poznate.

0: narod zapjevat samo pjesme koje zna, ali će čuti kontekst njihovog nastanka koji vjerovatno ne zna. To je funkcija Fondacije Sevda. Naša je obaveza, osim da ljude zabavimo i da ljude edukujemo onim što nama pripada. Svaki bosanski čovjek vlasnik je svake bosanske sevdalinke, ona pripada narodu. I naša je obaveza da tu pjesmu dignemo sa čisto zabavnog na jedan ipak malo intelektualni nivo.
1: Za emisiju Info 8 govorio je Damir Galijašević.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Pratili ste 27. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije.

0: šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
4: Ekonomsko propagandno.

Sarajevo i uzimanje vojnika UN-a za taoce. Sud ga je proglasio krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. U svjetskoj javnosti zbog zlodjela postao je poznat i kao mesar iz Bosne koji je direktno kriv za smrt više od 8000 muškaraca i mladića u Srebrenici 1995. godine. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem su objedinjeni zahtjevi i prijedlozi poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine za poboljšanje poslovnog ambijenta, smanjenje opterećenja privrede i provođenje ekonomskih reformi. Dokument je dostavljen svim političkim strankama koje učestvuju na općim izborima u Federaciji BiH uz poziv da zahtjeve poslovne zajednice uključe u predizborne programe, a nakon izbora i u konkretne zakone i mjere. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić potpisali su u ime vlade Tuzlanskog kantona anekse kolektivno pravnih akata sa predstavnicima sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te zaposlenih u ustanovama kulture. Dokumenti se odnose na zaposlene čije se plaće i naknade u 2026. godini finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i aneksi sporazuma kojima se utvrđuju osnovica i koeficijenti za obračun plaća, iznos naknade za ishranu tokom dana, odnosno toplog obroka, te iznos regresa za korištenje godišnjeg odmora. 20 sati započeo je košarkaški susret između reprezentacije Bosne i Hercegovine i reprezentacije Italije. Ovim susretom otvara se drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Uprkos kvalitetu protivnika u BH timu vjeruju da uz disciplinovanu igru i energiju sa tribina mogu odgovoriti izazovu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv igra Italije ima snažnu podršku publike s obzirom na to da je mejdan rasprodan. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za područje Bosne i Hercegovine zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se očekuju u petak 28. augusta. Upozorenje će biti na snazi od 11 do 17 sati, a prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura zraka u većem dijelu zemlje kretaće se između 34 i 40 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnju.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: August 27. obilježava se kao svjetski dan jezera sa ciljem podsjećanja na značaj jezera za prirodu, ljude i lokalne zajednice, ali i na potrebu njihove zaštite od zagađenja, klimatskih promjena i prekomjernog korištenja. Ovaj dan obilježava se od 2024. godine, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila ga je rezolucijom. Prvi put je obilježen prošle godine. Ideja je da ovaj datum postane prilika za podizanje svijesti o očuvanju jezerskih i povezanih ekosistema širom svijeta. Treba imati na umu da jezera imaju mnogo širu ulogu od mjesta za odmor i rekreaciju. Važna su za snabdjevanje vodom, očuvanje biljnih i životinjskih vrsta, ribarstvo, turizam i razvoj lokalnih zajednica. Upravo zbog toga Svjetski dan jezera podsjeća da njihova ljepota sa sobom nosi i odgovornost da ih čuvamo. Bosna i Hercegovina može se pohvaliti brojnim prirodnim i vještačkim jezerima koja tokom cijele godine privlače izletnike, planinare, kupače i ljubitelje prirode. Ramsko jezero jedno je od njih. Među najprepoznatljivijima je upravo Ramsko jezero, smješteno između planinskih masiva Raduše, Makljena, Ljubuše i Vrana. Brojni rukavci i otočići daju mu karakterističan izgled.

i se i nekropola Stećaka u Dugom polju. Livska jezera kod Jajca čine veliko i malo Livsko jezero, smještena nekoliko kilometara od centra grada. Okružena zelenilom i poznata po mirnom ambijentu, privlače izletnike, kupače i ljubitelje sportova na vodi. Posebnu atrakciju predstavljaju tradicionalne drvene vodenice na rijeci Plivi, koje su postale jedan od najprepoznatljivijih motiva ovog kraja. Prokoško jezero na planini Vranici jedno je od najpoznatijih planinskih jezera u zemlji. Smješteno na više od 1600 metara nadmorske visine, privlači posjetioce koji traže mir, šetnju i planinski ambijent, ali i one koji žele upoznati tradicionalni način života i domaću gastronomiju ovoga kraja. Boračko jezero u podnožju Prenja posebno je popularno tokom ljetnih mjeseci. Okruženo planinama i šumom, pruža mogućnost za kupanje, vožnju kanuom, kampovanje i ribolov, a posjetioci boravak često kombinuju sa izletima prema Neretvi i Prenju. Obilježavanje Svjetskog dana jezera prilika je da se podsjetimo da popularnost ovih destinacija donosi dodatni pritisak na okoliš. Ostavljen otpad, zagađenje, nekontrolisana gradnja i posljedice klimatskih promjena mogu trajno promijeniti ekosisteme koji su nastajali mnogo duže nego što traje jedna turistička sezona.

0: koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ćosmajlović.

0: često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Bogović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prilazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ačismajlović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Tvoja Vis Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Vis. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja Vis Plus sedmica.
4: Ekonomsko propaganda.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile današnji dan. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 84. godini u Haškom zatvoru, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Poznato je kako će izgledati glasački listići za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Počeli su radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u Građanicu, tačnije kod robota. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona. Pravoslavna crkva u Građanici u nedjelju 30. augusta će obilježiti 100. godina postojanja. U toku je koncert na terasi Osmana Kapetanove medrese u Građanici, Sevdah pod lipama Građanice. Sutra sunčano i vruće.
1: Info 8.
3: Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 84. godini u Haškom zatvoru, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Nekoliko puta je podnosio zahtjev za prijevremeno puštanje zbog bolesti, a posljednji je odbijen jučer. Jedan od najtežih zločina za koje je Mladić pravosnažno osuđen jeste genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Haški tribunal utvrdio je njegovu odgovornost za ubistva i prisilno premještanje Bošnjaka iz Srebrenice. Mladić je

0: osuđeni za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva, uključujući ubistva, teroriziranje stanovništva i nezakonite napade na civile. U presudi su obuhvaćeni i zločini počinjeni u brojnim općinama širom Bosne i Hercegovine, kao i uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Poznato je kako će izgledati glasački listić za izbore članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Na jednom listiću birač u Federaciji Bosne i Hercegovine imat će ponuđene kandidate za bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali moći će glasati samo za jednog kandidata. Na glasačkom listiću uz upute na hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku jasno je naznačeno da birač treba označiti samo jedan politički subjekt, odnosno popuniti kružić ispred imena samo jednog kandidata, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nova školska godina na području našeg kantona bila je tema sastanka kojeg je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović održao sa direktorima osnovnih i srednjih škola. Na sastanku je razgovarano o završnim pripremama za početak školske 2026-2027. godine, kao i o pitanjima važnim za organizaciju i nesmetan početak nastave. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje škole trebaju završiti u narednom periodu, te izazovima sa kojima se suočavaju pred početak nastave. U nastavku našeg programa o završnim pripremama za početak školske godine. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona, kazao je za naš radio Dževad Mehić, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola TK.
1: Mi u školama vršimo intenzivne pripreme za početak školske godine, privodi se kraju konkursna i oglasna procedura za prijem novih uposlenika za kojima škole imaju potrebu u novoj školskoj godini. Paralelno sa tim, provodi se i postupak nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola i taj postupak je u podmakloj fazi, tako da učenici i njihovi roditelji budu mirni i spokojni kada dođu u školske klupe, učenici njih će čekati novi besplatni udžbenici.
0: Školska godina će početi uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine, kazao je Mehić.
1: Znači, mi smo i prethodnih nekoliko školskih godina počinjali prvi školski dan sa intoniranjem državne himne. U ovom slučaju je od ove školske godine imamo i intoniranje svečane pjesme Oda domovini. Naime, ministarstvo je ove školske godine raspisalo bio javni poziv za odabir svečane pjesme. Taj postupak je završen i mi imamo od ove školske godine od 1. septembra svečanu pjesmu koju svi učenici osnovnih i srednjih škola će imati priliku da čuju taj dan i naravno, pošto su oni već upoznati sa stihovima te pjesme.
0: Iz aktiva direktora osnovnih škola želi uspješnu novu školsku godinu, govori predsjednik Dževad Mehić.
1: Svim učenicima, naravno prvo njima, također i nastavnicima, želim sretan početak školske godine, da nam ova školska godina bude mirna i uspješna, da učenici pokažu sve one svoje sklonosti i nauči što više, također sretan početak nove školske godine i roditeljima. Velike su odgovornosti i obaveze pred svima nama, ali apsolutno sam uvjeren da ćemo i ovu školsku godinu uspješno završiti.
0: U utorak, 1. septembra, počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području TK.
2: Info 8.
0: Počeli su radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u Gračanicu, tačnije kod robota. Prva faza radova podrazumijeva izmještanje postojeće vodovodne mreže. Za sada se saobraćaj na ovoj dionici odvija bez problema i zastoja. Vozačima se preporučuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Gračanička crkva 30. augusta obilježit će 100. godina postojanja hrama, kazao je sveštenik Dario Miletić.
3: Dobro, 30. augusta se obilježava 100. godina dosvećenja hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici, jer hram je građen postojeći od 1921. do 25. a 26. je osvećen. Tako da se ove godine navršava 100. godina, tu će u hramu biti služena Sveta arhijerejska liturgija koju se služi s njegovom visokom preosveštenstvom mitropolit Zvončko.

0: muslimanski put i sa više sveštenika. Poslije ćemo tu da posle liturgije bit će trokratni obhod oko hrama, lomljenje kolača povodom 500-godišnjice i ručak u povodi hrama. Pola 9 ujutru dolazi mitropolit, u 9 sati je sveta liturgija, pa ona traje otprilike sat i pol, tako da oko pola 12 tu planiramo posluženje za sve prisutne sve vjernike.
1: Pravoslavna crkva u Gračanici sagrađena je 1926. godine. Danas je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: U nedjelju će biti zatvorena manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice koncertom Ilahija i Kasida. Detaljni izvještaj u prilogu Kenana Mejića.
3: Udruženje građana Izvor Škahovica u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica, gradom Gračanica i BKC-om Gračanica organizuje festival Ilahija i Kasida. Koncert je najavljen za nedjelju 30. augusta u BKC-u sa početkom u 20 sati, govori Nihad Alić iz organizacionog odbora festivala.
4: U sklopu manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice održat će se festival Ilahija i Kasida. Projekat Hora El Emin, odnosno udruženja građana Izvor Škahovica, koji je pod pokroviteljstvom grada Gračanice u suorganizaciji Međlisa Islamske zajednice Gračanica kao i mjesne zajednice Škahovica. Festival će se održati 30.8.2026. godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica sa početkom u 20 sati. Gosti festivala, odnosno gosti horovi, su vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna, omladinski ansambl Tešanj, kao i hor Ilahija Firdevs Maglaj. Još će tu biti pojedinačnih izvođača Ilahija, odnosno naših članova, Merhije Nurić, kao i Hanije i Omera Mula Husinović. Pozivamo sve da dođu, da podrže festival, da podrže rad ove djece iz hora El Emin. Još ćemo u sklopu večeri, odnosno festivalske večeri, na početku obilježiti i mjesec rođenja poslanika Muhammeda. Biće to jedna lijepa večer ispunjena zvucima Ilahija i Kasida i duhovnim melodijama. Dođite, dođite da se družimo. Biće to jedna prelijepa večer, a ujedno podržat ćete rad ovi vrijedni djece iz hora El Emin kao i udruženja građana Izvor Škahovica.
3: Sa ovim festivalom zvanično će se zatvoriti ljetna manifestacija pod lipama Gračanice, koja ove godine ponudila raznolik sadržaj za sve uzraste.
2: Info 8.
1: U toku je koncert na terasi Osmana Kapetanove medrese u Gračanici, Sevdah pod lipama, pod vodstvom Damira Galijaševića.
5: Moram reći da je ovo po redu, mislim, 13. koncert fondacije Sevda u protekla dva mjeseca, ali da se ovom koncertu istinski radujem zato što nismo bili 4 godine u Gračanici. Prošli put smo svirali bukvalno pod lipama, bili smo na trgu i onda dugo mi je poslije harmonika mirisala na gračanički lip na stoku, tako da tu nosim divne uspomene i generalno od uvijek nosim divne uspomene sa ljudima iz Gračanice, jer grad čine ljudi, a ja sam u Gračanici sreo zaista divne ljude i sreo sam jednu posebnu sevdalijsku publiku. To je narod kojem nema podvala, koji zna šta je pjesma. U ostalom, najveća muzička imena su često i gostovala u Gračanici i Gračanica imala priliku da čuje i istinske velikane sevdalinke. I sve to zapravo govori da ovaj večerašnji program će biti nešto što baš onako svima nama za srce i dušu, i tako smo otprilike program i koncipirali. Obično sviramo na trgovima kada moramo ići sa malo življim, veselim repertoarom, popularnim repertoarom. Ovdje će biti i toga, ali će biti i nešto što je onako baš za dušu svima nama. Ispričat ćemo neke manje poznate priče o više poznatim pjesmama, tako da će narod zapjevat sama pjesme koje zna, ali će čuti kontekst njihovog nastanka koji vjerovatno ne zna. To je funkcija fondacije Sevda. Naša je obaveza, osim da ljude zabavimo i da ljude edukujemo onim što nama pripada. Svaki bosanski čovjek vlasnik je svake bosanske sevdalinke, ona pripada narodu. I naša je obaveza da tu pjesmu dignemo sa čisto zabavnog na jedan ipak malo intelektualnog.

0: nivo.
1: Za emisiju Info 8 govorio je Damir Galijašević.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ačismajlović.
1: Pratili ste 27. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ačismajlović.

pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Ekonomsko propagandno borbe.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio

0: terapija.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.
3: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.